0: блакитне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Золота колекція хітів минулого століття. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: разом під одним плащем.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сумна звістка знову прийшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Юрія Боярчука. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову риби під час нересту. Завершила свою роботу 27-ма сесія Шептицької районної ради, в ході якої депутати розглянули 10 питань з різним. У Сокальській громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Фестиваль бандурного мистецтва «Струни Кобзаревого серця» об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівщини у Шептицькому. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті» та у зв'язку із проведенням планово-профілактичних робіт 18 та 19 травня буде припинене газопостачання до низки населених пунктів Сокальської громади. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Знову сумна звістка прийшла до Сокальської громади. Експертизою ДНК підтверджено загибель героя Боярчука Юрія Олександровича, який з 2024 року вважався безвісти зниклим, пише Сокальська міська рада. Юрій Олександрович, 1995 року народження, житель села Шпикулуси, навчався і закінчив Княжівську середню школу перших-третіх ступенів, згодом продовжив навчання у Червоноградському ПТУ номер 55, де здобув спеціальність автослюсаря. Був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК та СП Львівської області. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. Зник безвісти. 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що він повертається додому на щиті. Висловлюємо щирі співчуття матері Марії, братові Степану і його сім'ї про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя. Повідомимо додатково вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Правоохоронці Шептицького районного відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі, офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором рибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорони водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне заняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. Як ми вже інформували у попередніх випусках новин, завершила свою роботу 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради, на порядку денному якої було 10 питань з різним. Перед тим, як перейти до їх розгляду, депутати затвердили лічильну та редакційну комісії і внесли зміни до порядку денного, правки щодо якого озвучив голова ради Андрій Порицький.
2: Включити в порядок денний під номер 8 питання про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади Шептицького району Львівської області. Це 8 питанням і 9 питанням про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради Кожевної Руслани Дмитрівни. Відповідно, різне буде під номером 10. Добавити наш порядок денний двома питаннями.
1: Такі пропозиції були підтримані районними обранцями, як і сам проєкт рішення в цілому – за 22 голоси зареєстрованих у залі депутатів. Далі сесія продовжила свою роботу із розгляду звернень і запитів депутатів Ради та відповідей на них. Відтак, в ході їх розгляду одразу двоє депутатів заявили про свій вихід із політичної партії «Слуга народу».

0: області повідомляю про свій вихід з депутатської фракції «Слуга народу» в Шептицькій районній раді Львівської області. З цього часу не вважаю себе пов'язаною з зобов'язанням перед зазначеною фракцією та буду діяти як позафракційний депутат.
1: З аналогічною заявою звернувся до Шептицької районної ради і Хир Іван Богданович, яку з огляду на відсутність депутата озвучив на його прохання голова ради Андрій Порицький. Наступним питанням порядку денного, яке заслухали депутати, було про інформацію Шептицького районного відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області, про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території Шептицького району за 2025 рік. Його доповідач, начальник Шептицького районного відділу поліції Ігор Підлужний, зазначив, що за минулий рік в єдиному обліку зареєстровано 35132 заяви і повідомлення про вчинені кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події. За словами Ігоря Підлужного, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1424 кримінальних правопорушень, з них 737 розкрито. Зареєстровано 384 тяжких кримінальних правопорушень, з яких розкрито 223, серед них, зокрема, одне вбивство, 10 тяжких тілесних ошкоджень, 2 зґвалтування, 2 розбещення неповнолітніх, 17 грабежів. За даними кримінальними правопорушеннями, особи встановлені та кримінальні провадження скеровані до суду з обвинувальним актом. У зв'язку із продовженням військового стану та проведенням мобілізаційних заходів на правоохоронців покладено додаткові функції, зокрема щодо виявлення осіб, які самовільно залишили військові частини, а також забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері оборони та мобілізації, зазначив начальник районного відділу поліції.
2: Добавилася надзвичайна робота, військовий стан по виявленню і доставки ВСП військових, які втекли з війська, СЗЧшники, яких ми маємо понад 400 чоловік, напевно, в районі, яких доставляємо регулярно. Також робота з РТЦК, де встановлення доставка осіб, які ухиляються від мобілізації, які підпадають під відповідальність під 210-ту, де складають працівники РТЦК.
1: Нетверезе водіння залишається одним із найпоширеніших правопорушень в районі. Працівники поліції ледь не щодня фіксують такі випадки та складають адміністративні протоколи відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Широко розповсюдженими на території району залишаються і наркозлочини. Таких протягом звітного періоду виявлено 57, а також задокументовано 25 фактів протиправної діяльності з збагачем наркотиків. Наркотичні засоби, психотропні речовини вилучено з незаконного обігу, повідомив Ігор Підлужний, зазначивши, що завдяки сприянню органів місцевої влади розширено та удосконалено систему відеонагляду Шептицького району, інформація з камер відеоспостереження яких використовується під час розслідування кримінальних проваджень, виявлення осіб, які вчинили кримінальні чи адміністративні правопорушення. Також в інформації головного поліцейського району зазначено, що на території обслуговування Шептицького району налічується 12 поліцейських офіцерів громади. А щодо кадрової ситуації у цілому, Ігор Підлужний говорить.
2: В особовому складу є в нас проблема по ГРПП, де кількість особового складу 37% на комплекту. Люди, звичайно, в основному це сержантський склад, які за ту зарплату не хочуть працювати і набрати. На жаль, конкурси оголошуємо, а люди в поліцію йти не хочуть. Є там багато чинників, і не хочуть працювати з ДЦК, і складність роботи, і зарплата, і тому подібне. Навіть, звичайно, і то взяти, який би міг працювати в межах підрозділу, не хочуть.
1: Додамо, що в ході заслуховування цієї інформації депутати мали можливість задати питання доповідачу. Так, Геннадій Воловенко своєму акцентував увагу на кримінальному провадженню щодо ймовірного завдання багатомільйонних збитків у вугільній сфері, розслідування якого, за його словами, триває роками без відчутного результату. Також порушив питання комунікації керівництва поліції з депутатами та належного реагування на повідомлення про злочини. Окремо звернув увагу на необхідність посилення патрулювання поблизу річки Західний Буг у Шептицькому через випадки підпалів сухостою та можливі правопорушення на цій території. Пропоную послухати у прямій мові.
3: Номер кримінального провадження 1-20-21-14-13-1-5-0-75. Стосовно нанесення збитків 200 мільйонів, розпродання вугілля, якщо казати на хлопський розум, наліво-направо, без оплат. тобто прямі нанесення збитків. Я розумію, що сьогодні, напевно, не 22-й, ні не 23-й рік, але де 21-й, де 25-й, а віз і нині там. Не доведено не до суду, не вчинені, на мою думку, належні досудове розслідування. І підставою, знову ж на мою думку, напевно, буде те, що це ті особи, які вчинили цей злочин, вони просто уникнуть відповідальності через сплин часу. Візьміть, будь ласка,

0: на особистий контроль. Це перше питання. Друге питання. Коли депутат районної ради приходить в Червоноградський відділ поліції, звертається з клопотанням про те, що прийняв його керівник районного відділу поліції, я думаю, що треба все-таки приймати депутата. Тому що просто так я не приходжу. І з питанням, яким я прийшов, це було незаконне заволодіння майна у місті Червоноград. Пишуться повідомлення про злочин, які чомусь розслідуються не слідчим відділом, а розслідуються у нас дільничими. Є така практика. Я розумію, що навантаження дуже велике, але бажано все-таки, щоб повідомлення про злочин, так як у нас пише 214 КПК, все-таки вчиняли дії стосовно неї слідчий від. Третє питання. 6 і 7 травня у нас в районі річки Західний Буг сталося два запалення сухостою. Виїжджали наряди пожежної частини. Я думаю, що було б добре, щоб патрульна поліція заїжджала не тільки в екопарк, там де підземна парковка, а проїжджала, наприклад, від залізного мосту з вулиці Радехівської. І так от по дамбі, щоб можна було подивитися, чи вчиняються якісь законні чи протизаконні дії.
1: Відповідаючи, Ігор Підлужний, начальник Шептицького районного відділу поліції, сказав, що питання щодо кримінального провадження по вугільній галузі ретельно вивчить і у письмовій формі скерує на нього відповідь. А щодо двох інших, запевнив, що завжди готовий до співпраці з представниками місцевого самоврядування шляхом покращення комунікації і роботи патрульних у зазначеному депутату місті. Також депутатка Руслана Кужельна звернула увагу на ситуацію, яка трапилася з мешканцем її округу, який перебуває на метадоновій програмі лікування. Наразі чоловік перебуває під слідством у справі щодо ймовірного збуту наркотичних препаратів, які, як наголосила обраниця, він отримував в межах терапії. Відтак, на її думку, окремі рішення у цій справі викликають сумніви щодо законності певних дій правоохоронців, а відтак і відповідальності підозрюваного. Додамо, що конкретної відповіді на це запитання доповідач не дав, зазначивши, що озвучена інформація може базуватися на неповних або хибних судженнях, а голова районної ради додав, що у випадку наявності фактів чи підозри щодо неправомірних дій правоохоронців варто звертатися до компетентних органів у встановленому законом порядку. Свою чергу депутат Ярослав Гаврилюк вкотре порушив питання поведінки мотоциклістів на вулицях міста Сокалі, зокрема, йшлося про те, що навіть під час комендантської години вони влаштовують перегони містом, створюючи значний шум, а отже і дискомфорт для мешканців. Як відповів доповідач, правоохоронці намагаються реагувати на такі випадки та проводять відповідну роботу, однак ефективність заходів нерідко ускладнюється через нестачу кадрового ресурсу. Наступною до обговорення була інформація щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал 2026 року. Як зазначила доповідачка з цього питання, начальниця фінансового управління Шептицької районної військової адміністрації Галина Леонова.
2: На рахунок районного бюджету загального фонду надійшло 1,277,4 тисячі гривень. Левова частка з цих надходжень – це є перерахований невикористаний залишок коштів спеціального фонду Шептицької районної ради, який виник за результатами реалізації міжнародного проекту. Відповідно до попереднього рішення районної ради, цей залишок створив перевиконання районного бюджету, в результаті чого ми його скерували відповідно до вашого рішення на видатки для районної ради. І дохідна частина районного бюджету ще була наповнена за рахунок субвенції з державного бюджету, яка надається для забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень. В першому кварталі надійшло 362,4 тисячі гривень, а це 25% річного плану.
1: Також, як додала доповідачка, на рахунках спеціального фонду районного бюджету обліковується майже 69,5 тисяч гривень курсової різниці на валютний залишок Шептицької районної ради по міжнародних проєктах. Щодо виконання видаткової частини районного бюджету за період січня по березень 2026 року по загальному фонду, то вона становить 594,5 тисячі гривень. Галина Леонова, далі.
2: Ці кошти були скеровані на утримання Шептицької районної ради. З них за рахунок субвенції з державного бюджету 362,4 тисячі гривень і за рахунок коштів районного бюджету 232,1 тисячі гривень. Видатки на заробітну плату фактично зайнятих семи штатних приватних осіб склали 494,1 тисячі гривень, оплата енергоносіїв 73,8 тисячі гривень, оплата послуг, крім комунальних, 26,6 тисячі гривень. За даними звіту розпорядника коштів Шептицької районної ради, станом на 1-4, кредиторської заборгованості не зареєстровано.
1: Щодо наступного питання порядку денного про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за 2025 рік, то за словами начальниці фінансового управління Шептицької районної військової адміністрації Галини Леонової, минулоріч в районному бюджеті реалізовувалось дві програми. Це програма фінансової підтримки матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних сил України на 2025-2026 роки, затверджена розпорядженням голови Шептицької РВА від 23 квітня 2025 року про затвердження програми та внесення змін до показників районного бюджету Шептицького району на 2025 рік, якою виділено кошти на суму 800 тисяч гривень, та програма технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв'язку на 2025 рік, на заходи якої освоєно 240 тисяч гривень з обласного бюджету. За дані кошти придбано блок оповіщення, автоматизоване робоче місце та проект місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, додала Галина Леонова. Зазначимо, що ці проєкти рішень не були підтримані депутатським корпусом. Водночас 22 голосами був затверджений звіт про діяльність комунального підприємства Шептицької районної ради телерадіокомпанії «Сокаль» за 2025 рік, детальніше про який розповімо вже в наступних випусках новин. Додамо, що в ході цього пленарного засідання районні обранці шляхом голосування не дійшли компромісу щодо питань про затвердження списку присяжних для Сокальського районного суду та про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальної одиниці села Острів Шептицької міської територіальної громади, а також не підтримали проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Шептицької районної ради 8-го скликання Кужельної Руслани Дмитрівни. У Сокальській територіальній громаді розпочато роботу над впровадженням системи профорієнтації дітей та підлітків на 2026-2027 роки. Відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради створено робочу групу, яка працюватиме над розробленням проєкту плану впровадження системи профорієнтації громаді. Ініціатива реалізується в межах національного пілотування системи профорієнтації відповідно до наказу МОН України та у співпраці з громадською організацією ДОКУ в рамках Швейцар українського проєкту «Decide» – децентралізація для розвитку демократичної освіти. До складу робочої групи увійшли представники органів місцевого самоврядування, освітяни, практичні психологи та представники учнівського самоврядування. Метою роботи є створення ефективної системи профорієнтації, яка допоможе учням краще пізнати свої здібності, інтереси та свідомо обирати майбутній професійний шлях. Попереду спільна робота, нові ідеї та важливі кроки для підтримки професійного самовизначення молоді Сокальської громади. Йдеться у повідомленні відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради. Вона неймовірно звучить солота в ансамблі з фортепіано, скрипкою чи цимбалами. Вона заворожує, виконуючи як світові шедеври музичного мистецтва, так і народні пісні. Адже бандура – це душа народу, що промовляє крізь струни. Вчора у Шептицькому відбулося справжнє свято національної музики – фестиваль «Струни Кобзаревого серця», який об'єднав викладачів та вихованців мистецьких шкіл Львівської області. Головними натхненницями та організаторами дійства стали викладачки Наталія Зіньків та Оксана Гайко. Фестиваль бандурного мистецтва у місті Шептицький – це не просто культурна подія, а справжнє свято української душі та національної традиції. Саме завдяки таким заходам молоде покоління відчуває гордість за свою культуру та духовну спадщину. Переконаний, що цей фестиваль має всі передумови перерости у масштабний всеукраїнський проєкт, який щороку об'єднуватиме ще більше вихованців, колективів та шанувальників бандури з різних куточків України, зазначив начальник відділу культури Шептицької міської ради Андрій Процик. У День вишиванки Шептицька громада долучиться до всеукраїнської акції пам'яті «Вишита стрічка пам'яті». Ініціативу сім'ї полеглого героя Тараса Бартмана підтримала громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін», аби створити простір тихої вдячності та шани нашим героям. Вишита стрічка стане символом пам'яті про полеглих захисників і захисниць України. Родини зможуть прикріпити її біля портретів своїх рідних на Алеї героїв у Шептицькому 21 травня у День вишиванки відбудеться о 17:30. Як зазначають у Шептицькій міській раді, громадська організація Фундація розвитку та стратегічних змін закупила вишиті стрічки та безкоштовно передасть їх сім'ям під час акції. Шептицька міська рада запрошує родини загиблих героїв долучитися до спільної акції пам'яті. Для тих сімей, чиїх портретів ще немає на алеї героїв, стрічку можна буде розмістити на металевому дереві пам'яті поруч. Нехай вишита стрічка стане знаком нашої вдячності, пам'яті та єдності. Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії товариства з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України повідомляє, що згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок газорозподільної станції західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів товариства з обмеженою відповідальністю, оператор газотранспортної системи України буде припинено подачу газу споживачам газорозподільної станції Сокаль у зв'язку із проведенням планово-профілактичних зупинок на газорозподільній станції Сокаль. Сокаль до населених пунктів міста Сокаль, селища Жвирки, Сіл, Завишень, Поториця, Забужя, Конотопи, Опільсько, Бояничі, Савчин, Гута, Хоробрів, Ниновичі, Гатківка, Варяж, Лубнівка, Русин, Лешків з 9 години 18 травня з поступовою подачею із 16 години 19 травня. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на радіо Сокаль.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на радіо Сокаль.
5: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Найкращі вікна то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андріана Хомик та Олеся Ракобовчук. Коли Руслан приїжджав додому у відпустку, то казав: «Що би зі мною не сталося, пам'ятайте мене таким, яким я був – веселим». Казав, що дуже любить мене. Останні слова по телефону були: «Все буде Україна». Пригадує дружина героя Руслана Солтиса Оксана. Воїн був командиром кулеметного зенітного ракетно-артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини А-70-74, молодшим сержантом із позивним «Позитив». Пам'ятаю, сумую. Вічна і світла тобі пам'ять, коханий. Ти назавжди залишишся в моєму серці. Герой, який віддав найцінніше своє життя за Україну. З болем говорить дружина. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Солтис Руслан Романович народився 24 вересня 1980 року у селі В'язова, тоді Жовківського району. З часом сім'я Руслана переїхала в село Перемивки. Навчався в школі у селі Смереків, яку закінчив у 1996 році. Був старанним, уважним, мав багато друзів. Згодом опанував спеціальність помічника машиніста, навчаючись у Львівському залізнично-дорожньому ПТУ номер 52. А далі – 2 роки служби у Збройних силах України, в ході якої воїну було присвоєно звання «молодший сержант». У компанії друзів познайомився із своєю майбутньою дружиною Оксаною. І вже через 2,5 місяці романтичних зустрічей молоді люди вирішили створити сім'ю. Руслан багато працював, старався для сім'ї. Був дуже активним, не міг сидіти без роботи. Найбільше любив риболовлю, то було його хобі, згадує дружина. Не обходилось у грибний сезон і без тихого полювання. Але все, що робилось поза роботою, робили разом, продовжує. Разом рубали дрова, разом готували, і квіти садили, і планували дещо посадити теж разом. І зустрічав мене після роботи. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. З 2015 року сім'я Солтисів Руслана і Оксани оселилися у селі Забужя Сокальської громади. Перед початком повномасштабного вторгнення Руслан працював у Львові. І щоразу, коли приїжджав додому, запитував, чи немає повістки до військкомату. Вдома нервували, хвилювалися, говорили йому, що будеш в голоді, в болоті під голим небом. А він відповідав: «Я все розумію. Хлопці гинуть, ранених багато, а їх нема кому підмінити. Я все одно піду, бо як не я, то хто?» Не міг змиритися із звірськими знущаннями над нашим народом. Не міг цього пережити, тому зібрався і поїхав у військкомат, згадує дружина Оксана. І розповідає, його мало обстежити в лікарні, бо в нього злітала колінна чашечка. Це був страшний біль. Руслану зробили операцію. Було легше, але з часом біль відновився. Необхідна була повторна. Відмовився. Вдома переконували. А він сказав, Візьму еластичний бинт, мазь, таблетки і все одно піду.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 23 червня 2022 року Руслан мав з'явитися на військомат, щоб отримати повістку. Вже 4 липня Руслан був у Дублянах на навчаннях. Він з хлопцями пробув там 3 дні. І після цього відправка на Краматорськ Донецької області у складі 103-ї бригади ТРО, 62-й батальйон і зразу на нульову позицію. Почався великий обстріл. Клятий ворог вже чекав. То була засідка, згодом розповідав воїн дружині. На щастя, натрапили з побратимами на яму глибиною до коліна. Встигли вскочити, інакше б сталася біда. Ця яма їх тоді врятувала, розповідає дружина. Дякувати Богу, всі залишились живі. Але Руслан того ж дня зразу посивів. А коли прийшов з позиції, передзвонив додому і сказав: «Степанівна», так жартома інколи називав свою дружину, «не переживай, зі мною все добре, я поїм і передзвоню тобі на відеозв'язок». Він завжди заспокоював, щоби не хвилювалася. Казав: «Зі мною все добре», але по його обличчі було видно, що це не так. Вже коли прийшов додому у відпустку, зізнався, як того дня, який наче став другим днем народження, його засипало в окопі із головою. Побратими прибігли на допомогу і розкопали. Коли ж поверталися з нуля, всі були задоволені, бо все зробили, що могли. Було дуже складно. Ліс. Поки ворог стих, трохи відпочили в спальниках на землі вночі під голим небом. Були сильні перестрілки. До польової кухні дуже далеко. Волонтери теж не могли доставити продукти. Коли ж їжі вже майже не було, Руслан не витримав. Взяв машину, ризикнув і під обстрілами поїхав на польову кухню. Набрав продуктів і привіз хлопцям. Всі були дуже раді, не могли наїстися, переповідає дружина слова чоловіка-воїна. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Серце краялося, що не можна було йому чимось допомогти. Коли відкрили коридор, тоді ми з родиною, пригадує жінка, наварили вареників, пельменів, напекли печива, насмажили пончиків і передали через волонтерів. То хлопці були такі раді, понаїдалися і ще інших побратимів пригостили. Не могли надякуватися. Руслан воював в Донецьку, Краматорську, Лимані, Луганську, Сватові, Креміні та інших містах. Коли востаннє дружина проводжала воїна на фронт із крайньої відпустки, зі сльозами на очах сказала: «Бережи себе». Дуже важко було розставатися. А коли приїхав вже на місце до своїх побратимів, то зразу зателефонував і сказав: «Не переживай, я вже на місці». Йшли різдвяні свята. Ми зібрали кошти хлопців на машину, напакували продуктами, передали дитячі іграшки, образочки і ще багато чого. Я пам'ятаю, Руслан хотів тюльку, то я йому ціле відро передала, говорить дружина. Хлопці були такі задоволені, казали, що немов вдома побували. А ще тоді Руслан показав відео, на якому він у свій вихідний пішов до лісу, зрубав ялинку, прикрасив патріотичними блакитно-жовтими стрічками. На Різдво колядували по телефону. Вони нам, а ми їм.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Коли востаннє збирався на позицію, то дуже був сумним. Бо не мали чим відбуватися, не мали зброї. Ті хлопці, яких Руслан мав підміняти з побратимами, казали: «Хлопці, з чим ми прийшли?» Тоді ворог бомбив нещадно, розповідає жінка. В Руслана було погане передчуття. 16 січня 2023 року воїн прийняв останній бій в Креміній Луганської області. Позитив вийшов з окопу, захищаючи собою побратима, кричав: «Є хто живий?» То були його останні слова. говорить побратим. Сталося непоправне. Постріл із ворожого танка і уламок потрапив Русланові просто в голову. Він не встиг ні злякатися, ні відчути болю. Смерть наступила миттєво. Поховали воїна, як заповідав. Якщо, не дай Бог, не повернуся з позицій, то поховайте в рідному Смерекові.

Світлій пам'яті героя Руслана Солтеса присвячується. 1980-2023. Назавжди 43. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: ніхто не знає.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Рятувальну операцію на місці удару РФ у Києві завершили. Росія у вогні у ніч на 15 травня, атаковані НПЗ та військовий аеродром країни-агресорки. Собіга та глава МЗС Молдови обговорили безпеку регіону та спільний шлях до ЄС. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
2: Пошуково-рятувальну операцію після руйнування багатоповерхівки в Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки завершено після понад 28 годин. Відомо про 24 загиблих, серед яких троє дітей та 48 травмованих. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його даними, рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Майже 400 людей, повідомив міністр, отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт, вказав Клименко. Російські міста в ніч на п'ятницю 15 травня зазнали атаки із повітря, про це повідомляють місцеві пабліки. Зокрема, зазначається, що в Рязані щось горить, схоже на НПЗ, можливо, технічні заходи безпеки зі скидання тиску під час атаки. Йдеться в повідомленні, між тим мешканці Брянська повідомили про вибухи. Момент одного з них потрапив на відео. В Брянській області діє тривога щодо БПЛА, раніше було оголошено та скасовано тривогу щодо ракетної небезпеки. Тим часом у Єйську піднімається дим у районі військового аеродрому. Після нічних атак жителі повідомили про вибухи та пожежу. На аеродромі дислокується 859-й центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ. Тут знаходиться унікальний наземний випробувальний тренувальний комплекс, що імітує палубу авіаносця. Такий використовується для тренувань, зльоту та посадки палубної авіації.
1: До подій у світі.
2: Міністр закордонних справ України Себіга зустрівся зі своїм молдовським колегою Міхаєм Попшуєм. Сторони обговорили питання регіональної безпеки та курс на подальше зміцнення українсько-молдовського партнерства. Зокрема, Себіга привітав Попшуя із історичним засіданням Комітету міністрів Ради Європи в Кишиневі та подякував молдовському головуванню за гостинність. Нагадаємо, він 14-15 травня відвідує Молдову з візитом, де візьме участь у міністерському засіданні Комітету міністрів Ради Європи. Ключовою подією стане схвалення часткової розширеної угоди щодо керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ну, ми продовжуємо 9-ту ранкову годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів тепла. Продовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Тиск 737 мм, вологість повітря 60%, вітер південно-східний 2 метра за секунду. Увечері очікуються незначні опади у вигляді дощу. Завтра в суботу, 16 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 9 до 23 градусів тепла. Тиск 737 мм, вологість повітря 50%, вітер південний 3 метра за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу і грози.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама.
0: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
8: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
9: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
10: Час змінювати підхід.
9: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
10: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
9: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
10: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
9: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
11: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір. Що зорі нам обіцяють на сьогоднішній день?
2: Овен.
1: Вашу наполегливу та сумлінну роботу буде гідно оцінено як в моральному, так і в матеріальному сенсі. В першому випадку можна буде отримати кар'єрне зростання, а в другому – заслужену премію.
2: Телець.
1: Категорично не рекомендується брати те, що відбувається близько до серця, особливо в першій половині дня. Якщо хтось спробує вивести вас зі стану душевної рівноваги, постарайтеся його проігнорувати.
2: Близнюки.
1: Повсякденні турботи бажано відкласти хоча б на сьогоднішній день, оскільки сьогодні вони ладнатися не будуть, адже зірки радять витратити час на своє хобі, яке принесе вам позитивні емоції.
2: Рак.
1: Поставивши перед собою мету, якого б характеру, професійного чи побутового, вона б не була, необхідно зосередитися тільки на ній. Якщо відволікатися на сторонні подразники, нічого зробити не вдасться.
2: Лев.
1: Зроблене сьогодні добро обов'язково повернеться до вас бумерангом, тому не варто скупитися на вчинки, які можуть серйозно змінити життя людей, які вас оточують. На краще перестаратися тут неможливо.
2: Діва.
1: Хоч би як дратував вас співрозмовник, намагайтеся тримати себе в рамках пристойності. Не підвищуйте голосу і тим паче не грубіть, адже така розмова призведе до результату протилежного очікуваному.
2: Терези.
1: Сьогодні день, коли зруйнувати старе у всіх життєвих сферах від професійної до господарської та побутової набагато простіше, ніж створити нове. Головне – згодом не пошкодувати про власну необачність.
2: Скорпіон.
1: Негативні емоції, які можуть накрити представників знака від самого ранку, необхідно лікувати працею на власне благо. Що більше зусиль ви водночас докладете, то менше вам захочеться сумувати і тужити.
2: Стрілець.
1: Сьогодні, втім, як і завжди, найкращий спосіб боротьби з нудьгою, наслідком якої може стати депресія, це спілкування. Насамперед із близькими людьми, після чого на душі стане набагато легше.
2: Козиріг.
1: Фінансові операції сьогодні можна проводити тільки в тому разі, якщо їх було ретельно підготовлено. Інакше легко буде припуститися помилки.
2: Водолій.
1: Важливо стежити не тільки за своїми діями, а й за словами. Один необережний вислів може коштувати вам стосунків із давнім і добрим другом. А то й репутація витриманої та вихованої людини.
2: Риби.
1: Ризик – це непроста і сумнівна справа в будь-який день, але сьогодні ризикувати особливо небезпечно. Неправильно прорахувавши його наслідки, можна замість прибутку отримати збиток, на який ви навряд чи розраховуєте.
3: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
4: Ранкуємо бадьоро на Радіо Сокаль.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
8: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
7: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
8: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
7: «Мелані» – це про стиль та традиції.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо «Ранок» – ваш інформаційний сніданок.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Десята ранкова година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський обговорив з німецькою делегацією потенційні загрози для Європи з боку Росії та дрон «Діалз». Поблизу українських атомних електростанцій за два дні зафіксували понад 160 дронів, заявили у МАГАТЕ. Та українська армія є найсильнішою в Європі, заявив Марко Рубіо. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним міністром із особливих доручень, керівником відомства федерального канцлера Німеччини Торстеном Фреєм та президентом Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартіном Єгером. Як повідомили в Офісі президента, одна із ключових тем обговорення – це посилення української протиповітряної оборони та оперативна реалізація домовленостей, що забезпечити ефективну підготовку до зими. Йшлося також про потенційні загрози для Європи з боку Росії та спеціальний формат безпекової співпраці «Дрон Діалз». Обговорення і посилення ролі Європи в переговорному процесі для досягнення достойного миру, а також окрема увага повноправному членству України у Євросоюзі. Глава держави наголосив, що наша країна розраховує на підтримку з боку Німеччини та готова до відкриття усіх 6 переговорних кластерів. За словами президента України, це стане сильним кроком і важливим сигналом для всього українського суспільства. Упродовж масованої російської атаки 13-14 травня поблизу українських атомних електростанцій зафіксували понад 160 безпілотників. Про це повідомило Міжнародне агентство із атомної енергії. Йдеться про дрони, які пролітали поблизу майданчиків Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій. У МАГАТЕ заявили, що отримали інформацію про значне збільшення активності дронів поблизу майданчиків українських атомних електростанцій. Водночас команди агентства не повідомляли про прямий вплив на ядерну безпеку на цих об'єктах. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі закликав сторони до максимальної стриманості, щоб уникнути ризику ядерної аварії.
0: До подій у світі.
1: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Збройні сили України наразі є найсильнішими та найпотужнішими у Європі. Цитую, немає жодних сумнівів, що сама необхідність вести цю війну змусила українців розробити нові тактики, нові методи, нове обладнання та нові технології, які створюють своєрідну гібридну асиметричну війну, і це вражає без сумніву, заявив Рубіо. Він також наголосив, що сила української армії пов'язана як із міжнародною допомогою, так і з бойовим досвідом, отриманим під час війни. Збройні сили України зараз є найсильнішими збройними силами усій Європі. Це потрібно чітко сказати, додав держсекретар США. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо Ранок на 101 FM. Нам є про що розповісти. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 10-ту ранкову годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 737 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер східний 2 метри за секунду. Увечері можливі сьогодні незначні опади у вигляді дощу. Ну а завтра в суботу, 16 травня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 9 до 23 градусів тепла. Тиск 737 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер південний 4 метри за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу та грози.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
3: Час змінювати підхід.
2: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
3: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
2: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
3: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
2: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
3: Десята 10:40 на студійному годиннику. Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Кремль очікує, що українські удари по Москві не лише триватимуть, але й стануть успішними. Російська влада панічно боїться нових українських атак на Москву. Аналітики заявили, що Кремль фактично визнав нездатність захистити столицю та запровадив жорстку цензуру. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. У Кремлі активізують спроби цензурувати інформацію про українські удари по Москві, що, на думку експертів, свідчить про занепокоєння російської влади через неспроможність ефективно захистити тилові регіони. Так, 12 травня антитерористична комісія Москви ухвалила рішення, яке забороняє державним структурам, медіам, службам екстреного реагування та громадянам публікувати будь-які дані про удари до появи офіційних заяв Міноборони РФ або повідомлень від мера та уряду столиці. Аналітики зазначають, що нові обмеження стали частиною ширшої кампанії Кремля, спрямованої на приховування наслідків успішних українських атак. Ця постанова фактично є непрямим визнанням того, що Кремль очікує подальших атак по Москві, які не лише триватимуть, а й призводитимуть до влучань та пошкодження інфраструктури, що влада прагне приховати, зазначили в Інституті вивчення війни. Аналітики також звернули увагу, що останні удари України по західних регіонах Росії продемонстрували слабкість систем ППО та нездатність агресорки гарантувати безпеку свого тилу від атак безпілотників та ракет. Саме тому, вважають експерти, Кремль посилює контроль над інформаційним простором.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Одинадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський повідомив про перший етап обміну «Тисяча на тисяча» вдома 205 українців. Більшість були в російському полоні з 2022 року. Окупанти вдарили дроном по приміському поїзду на Запоріжжі. Та Трамп покинув Китай після фантастичних торгових угод із Сі Цзіньпіном та згоди щодо Ірану. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив про перший етап обміну «Тисяча на тисяча» вдома 205 українців. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 22-го року. Серед звільнених, з його слів, рядові сержанти та офіцери, воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість захищали Україну в Маріуполі та Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та на Чорнобильській атомній електростанції, вказав президент. Дякуємо всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім наших воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України та нашій команді. Росіяни вдарили безпілотником по приміському поїзду у Запорізькій області. Двоє пасажирів, які не встигли евакуюватися, дістали осколкові поранення. Влучання сталося поблизу одного з вагонів. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд було зупинено та розпочато евакуацію пасажирів. Постраждалим надали першу допомогу і передали медикам. Залізничники супроводжують пасажирів у медзакладі. Наразі залізничники працюють над відновленням руху поїздів на ділянці та моніторять безпекову ситуацію в регіоні.
0: До подій у світі.
1: Президент США Дональд Трамп, який сьогодні вдруге зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном, заявив, що під час переговорів із Сі було укладено фантастичні торговельні угоди, що він і Сі хочуть, щоб війна з Іраном припинилася. Після обіду з Сі вирушив до аеропорту, сів на борт для відльоту додому і вилетів із Пекіну. «Ми обговорили Іран», – заявив Трамп, додавши, що вони з представником Сі Цзіньпіном поділяють схожі погляди щодо того, як вони хочуть, щоб конфлікт закінчився. «Ми не хочемо, щоб у них була ядерна зброя, ми хочемо, щоб протоки були відкриті», – додав Трамп, маючи на увазі Ормузьку протоку. Важливий судноплавний шлях, фактично закриття якого Іраном порушило світове постачання енергоносіїв. У перший день переговорів між США та Китаєм Сі попередив, що зіткнення та навіть конфлікти щодо Тайваню, застерігши Трампа, що напруженість щодо острова, на який претендує Пекін, може також поставити під загрозу зв'язки між двома найбільшими економіками світу. Сі виголосив це суворе попередження, коли два лідера зустрілися для переговорів із високими ставками в Пекіні на початку дводенного саміту. Після другого дня переговорів із обіду за закритими дверима, завершуючи свій державний візит, Трамп попрямував до пекінського столичного міжнародного аеропорту. Колона президента прибула до аеропорту в Пекіні, де він готувався до відльоту додому. Трампа зустріли червоною доріжкою та почесною вартою, а також високопосадовці, які його проводили. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 11-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 737 мм, вологість повітря 40%, вітер південний 4 метри за секунду. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу. Ну, завтра в суботу, 16 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 9 до 23 градусів тепла. Тиск 737 мм, вологість повітря 60%, вітер південний 4 метри за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу та грози.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки», з вами Валерія, і сьогодні ми поринаємо в атмосферу однієї із найвпливовіших композицій електронної музики. Пісня, яка з моменту виходу стала віддушиною для мільйонів людей та донині звучить надзвичайно. Мова йде про Depeche Mode та їхній безсмертний трек «Enjoy the Silence». Наприкінці 80-х Мартін Гор написав цю пісню як спокійну баладу, але команда відчула, що у ній має бути більше руху. Так композиція перетворилася на гіпнотичний синт-поп-хіт, що приніс гурту світовий прорив в 1990 році. Пісня очолила чарти та отримала премію Brit Award, а кліп із Дейвом Ганом в ролі самотнього короля став справжньою іконою епохи, символом тиші, якої так бракує в нашому щоденному шумі. Що цікаво, незважаючи на великий масштаб гурту, Depeche Mode завжди залишалися вірним своїй естетиці. Темній романтиці, електронним експериментам і особливому інтелектуальному настрою. Можливо, саме тому їхня музика не старіє, а лише відкривається новим слухачам. Тож, якщо зараз у вас є декілька хвилин тиші, дозвольте їй наповнити простір. Адже Depeche Mode створили пісню, яка вже понад три десятиліття дарує людям можливість зупинитися та відчути момент. В ефірі програма «Хіти крізь роки». Буквально за мить Depeche Mode, їхній хіт «Enjoy the Silence».

0: Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.
1: 101 FM. Поруч кожну мить.

0: Реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
8: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
7: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
9: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
10: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: П'ятниця на календарі 15 травня, 12 година на студійному. Служба інформації Радіо Сокаля продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Олег Самсін 1983 року народження. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Боярчука 1995 року народження. Забезпечення обороноздатності, цифровізація та підтримка агросектору. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову гриби під час нересту. Громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми «Безбар'єрності». Завтра у Народному домі міста Сокаль відбудеться гала-концерт переможців фестивалю «Моя матуся» та з нагоди Міжнародного дня музеїв. Сокальський «Людина, земля, всесвіт» запрошує на тематичні виставки та загальнооглядові екскурсії. Трохи більше за декілька секунд. В студії вас вітає Марія Табак. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Самсін Олег Васильович 1983 року народження. Воїн служив молодшим сержантом, був командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-42-20. Півтора року Олег Самсін вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що захисник загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахове на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам воїна. У глибокій скорботі залишилися батьки, дружина, донька та син. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у шані. Наш обов'язок – пам'ятати, якою надвисокою ціною виборюється кожна хвилина нашої незалежності і свободи, наголосили у Шептицькій міській раді. Світла пам'ять і вічна слава герою. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Олександровича Боярчука 1995 року народження. Мешканця села Шпикулоси, як нещодавно стало відомо, експертизою ДНК підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. Зник безвісти. 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Нагадаємо, за повідомленням Сокальської міської ради, Юрій Боярчук був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградської РТЦК та СП, проходив службу гранатометнику механізованого відділення механізованого зводу механізованої роти військової частини А-45-74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя повідомимо додатково. Вічна пам'ять і слава воїну Юрію. Щоденно пам'ятаємо про надвисоку ціну нашої свободи. У Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району, ключовими питаннями якої стали зміцнення безпеки, підтримка Збройних сил України, готовність освітньої інфраструктури до проведення НМТ, енергонезалежність зв'язку та залучення грантових коштів аграрний сектор. Захист держави та підтримка українського війська залишається безумовними пріоритетами для всіх. За оперативними даними, на заходи з безпеки та оборони з місцевих бюджетів цьогоріч заплановано спрямувати понад 119 мільйонів гривень. Безпосередньо на потреби військових частин ЗСУ передбачено понад 40 мільйонів гривень, з яких майже 35 мільйонів уже профінансовано. Також окремо зосередилися на питаннях безпеки освітнього процесу та проведення національного мультипредметного тесту. За повідомленням начальника Шептицької РВА Андрія Дяченка, у районі визначено дві базові школи, де функціонуватимуть тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ. Керівникам громад рекомендовано забезпечити повну відповідність відповідність цих закладів вимогам безпеки в умовах воєнного стану. Найближчим часом спеціальна комісія проведе комплексну перевірку технічного стану закладів, а також наявності та належного облаштування укриттів. Щодо питання енергонезалежності зв'язку, то, як зазначив керівник районної адміністрації, задля забезпечення безперервної комунікації в умовах можливих кризових відключень електроенергії в районі триває реалізація проєкту «Генератор зв'язку», що впроваджується Мінцифрою спільно з Львівською ОВА. Проєкт передбачає забезпечення базових станцій мобільних операторів автономними джерелами живлення. Частина територіальних громад району вже отримали перші генератори для об'єктів зв'язку. Також обговорили стан впровадження програми медичного скринінгу для населення віком 40+. Наразі цю послугу надають лише в Добротвірській лікарні, а з початку літа планують в Соснівській. Домовилися розглянути можливість розширити перелік медичних установ, що мешканці району могли проходити діагностику за місцем проживання або у найближчих закладах охорони здоров'я, йдеться у повідомленні Андрія Дяченка. Зосередилися й на питаннях цифровізації просторового планування, яка вимагає переходу всіх громад до електронного внесення містобудівної документації та грантової підтримки для аграріїв. Зазначено, що з 13 травня у Державному аграрному реєстрі ДАР розпочався прийом заявок на новий грантовий цикл для українських агровиробників. Фермери Шептицького району мають можливість отримати понад 1 мільйон гривень безповоротної допомоги на придбання техніки, модернізацію інфраструктури, розвиток переробки та впровадження енергоефективних зелених технологій. Прийом заявок триватиме через платформу ДАР до 14 червня цього року. Відтак, головам громад доручив провести широку інформаційну кампанію серед місцевих сільгоспвиробників для максимального залучення інвестицій у регіон, резюмував Андрій Дяченко. Правоохоронці Шептицького району Вілополіці нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором рибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорона водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне зайняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. Нещодавно громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела теплий та надзвичайно щирий захід «Весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю». Молодь з інвалідністю, яка займається громадською організацією, підготувала концертну програму, пісні і творчі постановки, які подарували усім присутнім багато позитивних емоцій. Також учасники презентували цікаву тематичну постановку про цифрові навички. Заняття із цифрової грамотності із людьми з інвалідністю проводить працівник Сокальської центральної публічної бібліотеки Вікторія Бажун. В нашій організації та у бібліотеці йдеться повідомлення громадської організації. Разом вони навчаються користуватись ноутбуками, які нам благодійно надав ДП «Сунцтекстиль Україна», а також і телефонами, додали у Сокальській районній асоціації осіб з інвалідністю. Долучилися до заходу члени громадських організацій, незламні атлети на чолі з Оксаною Філін та Ніка під керівництвом Наталії Хайсанової із Шептицького. Разом зі своїми учасниками вони також підготували прекрасні твори чи виступи та концертні номери. Атмосфера заходу була по-справжньому дружньою, світлою та святковою, зазначили організатори, подякувавши Сокальській міській раді за підтримку діяльності асоціації, керівнику ДП «Сунцтекстиль Україна» Юргену Сендерхолму, музичному керівнику Наталії Криштальській, яка вже багато років працює з молоддю, допомагає розкривати таланти, навчає та надихає учасників, волонтерам асоціації, а за теплий прийом – кафе «Володар». Ми ще раз переконалися, таланти людей з інвалідністю безмежні. Вони заслуговують бути видимими, почутими та підтриманими. Дякуємо усім, хто був поруч із нами та розділив цей прекрасний день. Йдеться у повідомленні організаторів фестивалю Сокальської районної асоціації осіб з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштування пандусів в межах програми безбар'єрності. Роботи виконує підрядна організація ПП «Застава». Підрядник вже облаштував тротуар і пандуси на перехресті вулиць Шевченка та Юлії Бурко на розі вулиць Купчинського та Виниченка, також у парку по вулиці Грушевського. Наразі фахівці здійснюють ремонт тротуарних з'їздів на пішохідному переході до дамби по вулиці Грушевського, пише Шептицька міська рада. Додамо, як раніше повідомляли УКП, комунальник загалом підрядник проведе роботи на 10 визначених локаціях. Це дозволить маломобільним групам населення, зокрема людям на кріслах колісних, мамам з дитячими візочками та людям похилого віку, комфортніше пересуватися пішохідними доріжками. І на завершення випуску кілька анонсів вашій увазі. У суботу, 16 травня, у Народному домі міста Сокаль відбудеться гала-концерт переможців фестивалю «Моя матуся». Початок о 10:30. На гостей заходу чекає творчі виступи учасників, щирі емоції, пісні та тепла атмосфера, присвячена найдорожчим людям – матерям. Організатори закликають усіх охочих долучитися до святкового дійства та нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. І до Міжнародного дня музеїв Сокальський «Людина, земля, всесвіт» підготував насичену програму для відвідувачів під гаслом «Музеї об'єднують розділений світ». 18 травня з 10 до 16 на гостей чекатимуть виставки, мистецькі зустрічі, музичні вітання та екскурсії. Відвідувачі зможуть оглянути мистецькі дослідження Христини Приймак, пташки, годинники, квіти і жандарми, експозицію кераміки Василя Шостопальця 17 століття, а також авторські експозиції Анатолія Покутюка «Все віддаю на вівтар України». Як зазначають організатори, об 11 годині 18 травня у музейній вітальні відбудеться відкриття виставки Христини Приймак за участі музикантів дуету Кантелена, Богдана Кійка та Романа Козярського, а також Таїсії Пасько із Запоріжжя, представниці спільноти ВПО. Продовж дня проходитимуть загальнооглядові екскурсії «Вхід вільний». Водночас, як зазначають музейники, 20 травня о 13 та 14 годинах художниця Христина Приймак проведе кураторські екскурсії авторською виставкою для учнів старших класів Сокальської загальної освітньої школи номер 3 та Сокальського ліцею номер 1. Вартість вхідного квитка – 100 гривень. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Над новинами працювала Марія Табак. Бажаю всім спокійного дня та лише добрих новин.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 12-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна погода з помірною хмарністю, тиск 737 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер південний 4 метри за секунду. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу. Ну, а завтра в суботу, 16 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 8 до 22 градусів тепла. Тиск 737 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер південний 5 метрів за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу та грози.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

найцікавіше у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

Друзі, хочу нагадати, що розпочалася вже вітальна програма та триватиме до 13-ї години. Якщо ви хочете привітати когось особливого, передати теплі слова чи замовити улюблену пісню для рідних та друзів, не зволікайте, просто записуйте номер мобільного в студії і приєднуйтесь до нашого ефіру. 068-200-24-697. Пишіть нам на Телеграм або шукайте нас у Фейсбуці. Даруйте емоції, діліться музикою, ми тут, щоб звучати разом із вами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
7: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
8: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
7: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
8: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
7: «Мелані» – це про стиль та традиції.
9: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом,
2: професійний сервісний центр Light Service,
1: терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28, 073 377 000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Омбудсман Дмитро Лубінець розповів деталі про обмін військовополонених. СБУ попередила про збільшення кількості шахраїв, які видають себе за правоохоронців. СБС уразили авіацію РФ у Єйську з візитом відчливості відпрацьовано по Рязанському НПЗ. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Особливий сьогоднішній обмін тим, що 95% звільнених потрапили у полон у 2022 році, повідомив уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю. 74-й обмін, 205 українців вдома – це перша частина великого обміну у межах 1000 на 1000. На батьківщину повертаються військові Збройних сил України, в тому числі ТРО, НГУ, ДПСУ. Серед звільнених військовослужбовці Азово, вказав Лубінець. За його даними, багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров'ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з Азовсталі, пораненими, попереду на усіх чекає реабілітація, відновлення документів та банківських карток, додав омбудсман. Він також навів інші дані щодо обміну серед звільнених представники різних родів війська, десантно-штурмових, мотопіхотних, механізованих, морської піхоти. Додому повертається переважно рядовий та сержантський склад, але є також і офіцери та капітани. Усі були підтверджені в полоні через МКЧХ. На наймолодшому звільненому 21 рік, найстаршому 62 роки. В Україні зросла кількість афер, під час яких зловмисники ошукують громадян, видаючи себе за працівників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Про це застерігає СБУ. Зокрема, представляються посадовцями державних структур. СБУ наголошує, що головна мета цих афер – шукати громадян та заволодіти їхніми коштами. В повідомленні уточнюється, що зловмисники звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів. А задля посилення тиску ділки часто надсилають в месенджер фейково повістку виклик на допит. Надалі, як інформують в українській службі, аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього в більшості випадків вимагають переказати або передати гроші на перевірку чи для уникнення кримінальної відповідальності. Служба безпеки України вчергове закликає громадян бути пильними. У силах безпілотних систем Збройних сил України підтвердили ураження російського літака-амфібії Б-200, гвинтокрила К-27 у Єйську, корабля сухогрузу СБК, а також систем ППО армії РФ та їхнього навчального центру, про що повідомив командувач СБС Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді у п'ятницю в соцмережах. Також повідомивши, що візитом відчливості відпрацьовано Рязанський НПЗ. Зі слів Мадяра, протягом ночі на 15 травня птахи СБС завдали 55 вогневих уражень по 23 військових цілях та об'єктах у оперативній глибині боліт. Серед різнобар'я цілей, з його слів, також навчальний центр та ТПД ворога у Луганській області. Окремим масованим візитом відчливості відпрацювали по Рязанському НПЗ, перепрошую, сумісно із підрозділами глибинного ураження ССО ГУР. Наливайка йде за треком Туапсе, зазначив Бровді. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 13 годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Температура повітря мінімально сьогодні вночі становитиме 8 градусів, тиск 737 міліметрів, вітер південний 3 метри за секунду. Увечері можливі незначні опади у вигляді дощу. Ну, завтра в суботу, 16 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 8 до 22 градусів тепла. Тиск 736 міліметрів, вологість повітря 80%, вітер південний 4 метри за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу та грози.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
5: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
6: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
5: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
9: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
10: Час змінювати підхід.
9: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
10: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
9: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
10: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
9: та у Сокалі на Сокальському ринку.
11: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
12: Хто приснився?
11: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
12: Як не треба?
11: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
12: То де то таке є?
11: Ті, що на старій автостанції.
12: А що то за фірма?
11: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
13: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Украдене щастя.
1: Усім привіт! Мене звати Каріна Нечитайло, і зараз я розповім тобі про культурні надбання українців, які намагаються відібрати наш східний сусід. Музика завжди була душею кожного народу. В ній поєднувалися суспільні переживання, радощі та скорботи. І тут українцям немає рівних. Ми завжди майстерно вміли це робити. А от у росіян так виглядає, що проблема із самовираженням. Тому вони здатні лише на те, що просто красти і переписувати українські тексти на свій лад. Сьогодні розкажу про пісню «Дым сигарет с ментола». Тобі здавалось, вона російська? Ні. Початок 90-х років. Шалений розвиток групи Ненсі та вихід пісні «Дым сигарет с ментола», яка й стала візитною карткою виконавців.
2: Дым сигарет с ментолом.
1: Фу. Без неї не проходили жодні модні дискотеки чи свята. Дійсно, мало хто знає, що пісня насправді ж українська. І якщо добре вслухатися в текст та мелодію, то російська переробка майже нічим не відрізняється від оригіналу. Група «Ненсі» була заснована Анатолієм Бондаренком та Андрієм Костенком в Константинівці Донецької області в 1992 році. Починаючи свою кар'єру з місцевих забігалівок, хлопці вирішили йти до омріяної популярності, просто поцупивши вже готову українську пісню.
3: Плати

0: Вони використали мелодію, частково слова та саму ідею і заспівали її, адаптувавши для совєтського народу під назвою «Дим сигарет з ментола». Після того, як пісня стала хітом, Бондаренко приписав авторство популярної на заході України весільної пісні «Плаття твоє і ситцю» собі і вічно відбивався від інших авторів питанням «А де докази, що це ваше?» А от ми докази маємо. Якщо взяти до уваги історичні записи, то перша варіація цієї пісні була створена ще в 1970 році. Зароджувалася вона на Волині та Поділлі. Перша згадка про пісню зустрічається у роботах керівника народного хору «Барвінок» Сергія Нагорного. Спочатку пісня мала назву «Губи твої як маки». З часом вона поширилась і на інших західних регіонах. Її співали на весіллях і, звичайно ж, українською мовою. Наступний вже вальсовий весільний варіант пісні отримав назву «Плаття твоє із ситцю». Але вже в 90-х роках текст пісні потрапив до рук соліста групи «Ненсі», які створили з народної української пісні попсову варіацію. За рахунок творчого таланту українців вони й отримали шалену славу. Гурт «Ненсі» – український, але російські ЗМІ завжди називали його своїм. Отже, привласнили гурт і разом із ним і його пісню. За таким принципом і діє російський народ, який століттями присвоює здобутки українців. Але тепер ми маємо доводити власну ідентичність та відстоювати культурні надбання наших предків.
1: Украдене щастя. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років. 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Мої вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. З полону повернулось 20 азовців, з них 19 – оборонці Маріуполя. Бізнесу дозволять напряму купувати електроенергію у виробників поруч. Директор ЦРУ передав Кубі послання від Трампа. Далі про це детальніше. У межах першого обміну тисячу на тисячу додому повернулося 20 бійців корпусу «Азов», з них 19 – оборонці Маріуполя, повідомив командир корпусу «Азов» Денис Радіс Прокопенко у соцмережах. Цитата. Розпочався перший етап обміну. Сьогодні на рідну землю повернулося 20 бійців першого корпусу НГУ «Азов», з них 19 – оборонці Маріуполя. 4 роки у російській неволі і ось нарешті зустріч з рідними, які боролися за повернення своїх і чекали на цей день. Вітаю побратимів вдома в Україні, написав командир. Він вислав вдячність звільненим за стійкість, мужність та силу, які ви щодня проявляли у надважких обставинах під цілодобовим тиском нелюдської російської системи, котрі не вдалося перемогти вас. Дякую президенту України за увагу до питань обмінів полоненими, бійцями з різних підрозділів, які поповнюють наш обмінний фонд, наголосив Прокопенко. Міністерство енергетики запускає механізм прямих контрактів між виробниками електроенергії та споживачами, який дозволить бізнесу купувати електрику безпосередньо у локальних виробників. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Йдеться про впровадження контрактів PPA, прямих договорів куплі-продажу електроенергії між виробником та споживачем. Підприємство зможе забезпечувати себе потрібною електрикою, тоді як виробники отримують можливість будувати потужності безпосередньо поруч із виробництвами, мати стабільний ринок збуту енергії, повідомив Шмигаль. За його словами, це дозволить бізнесу отримувати прогнозовану ціну на електроенергію та стабільнішу роботу, а державі зменшити навантаження на енергосистему. У Міненерго вже подали на розгляд уряду зміни, які дозволять укладати такі прямі договори. Також пропонується, що до підприємств, які покриватимуть щонайменше 60% споживання за рахунок локальної генерації, не застосовували обмеження постачання під час дефіциту потужності. Директор ЦРУ Джон Редкліф у четвер передав послання президента США Дональда Трампа високопосадовцям Куби в Гавані про те, що США будуть серйозно взаємодіяти з урядом острова з економічних питань та питань безпеки лише з умови, якщо він здійснить фундаментальні зміни, повідомив Рейтерс чиновник ЦРУ. Візит Редкліфа, схоже, був лише другим візитом директора ЦРУ на Кубу з часів революції 1959 року, яку здійснив колишній лідер Фідель Кастро, що підкреслює рідкісний момент контактів на високому рівні між двома країнами. Чиновник ЦРУ, який побажав залишитися анонімним, не уточнив конкретних змін, яких вимагає при цьому Трамп. ЦРУ X часом опублікував низку фото з підписом «Гавана, Куба». Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди, 14 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 21 градус тепла, ввечері плюс 17, південний вітер 9 метрів на секунду, 1730 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, мілива хмарність, без опадів, субота, завтра вранці плюс 9, день 22 тепла, південний вітер 8 метрів на секунду, 1730 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мілива хмарність, по обіді місцями незначні опади. Дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
2: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». Ми сьогодні ми розповімо про те, як зробити, щоб двірники не рипіли та добре чистили. Найчастіший скрегіт та нерівномірний з вібраціями хід щиток в авто з'являється через зношення елементів конструкції склоочисника. Тому почати треба із того, щоб з'ясувати, що саме скрипить. Для цього насухо витираємо скло, вмикаємо склоочисник на найповільнішу швидкість, виходимо з авто, дивимося та слухаємо. Потім змочуємо скло та відзначаємо, у яких секторах утворюються розводи. Запідозрівши винуватця, знімаємо та уважно оглядаємо щітку. Найчастіше, особливо на свіжих авто, причина криється у зносі гумової стрічки, викликаною перепадом температур, хімією омивайки та реагентів, впливом ультрафіолету та неакуратному використанню. Такому, як відривання гумок від скла у мороз силою, так зване лезо гумок завжди перестає бути рівним, з'являються щербини, надриви та інші ушкодження. Пам'ятайте, що практично всі каркасні моделі та деякі безкаркасні підлягають ремонту, тому одним із найбільш бюджетних варіантів відновлення буде придбання запасної робочої гумової частини двірника. І потрібно буде обрізати по довжині та поставити замість зношеної. Про точну послідовність дій розміщено багато роликів в інтернеті. Проте поспішати із заміною гумки та щітки не варто. Для початку проведіть низку маніпуляцій, які можуть вирішити проблему. Почніть із демонтажу та миття гумових елементів теплою водою з милом. Незайвим буде також знежирити щітки, помістивши їх у слабкий содовий розчин, для чого ретельно промийте теплою водою. А ось використовувати для цієї мети бензин або розчинник по типу white spirit не рекомендується. Ці субстанції можуть змити із щиток графітове напилення, в результаті чого ви повернете щитки на автомобіль і скрип може посилитись. Деякі водії вірять також у чарівну силу силікону. Однак, якщо обробити силіконовим мастилом гуму щиток, скрип може зникнути лише на певний час. При цьому ви можете отримати ще таку неприємну побічку, як силіконові розводи на склі. Насправді хімікати на основі силікону хороші не для реанімації щиток, а швидше для боротьби із примерзанням двірників при перепаді температур. Окремо варто відзначити, що якщо скріплять каркасні двірники, причина може критись у забрудненому або ржавому шарнірному з'єднанні, в тому числі і з цієї причини щітка перестає добре притискатися до скла. Тому, виявивши на шалуванні щиток сліди іржі або оксидів, варто змастити шарніри спецскладами, підійде навіть універсальне мастило ВД. Проте нерідкі ситуації, коли проблеми створюють навіть пружини. Згодом вони розтягуються, особливо в машинах тих водіїв, які регулярно піднімають щитки склоочисників на ніч, щоб ті не примерзали, щоб переконатися, що справа саме в цьому заради експерименту, збільшить навантаження на щітку. Просто натисни на неї рукою під час стеклоочищення. Якщо якість очищення покращилась, а скрипи зникли, є сенс замінити пружини на нові. І або хоча б підігнути кінчики повідків напрямку до скла, збільшивши таким чином кут атаки. Використовуючи ці нехитрі способи і методи, можна досягти ідеальної чистки шкла у дощову погоду.
1: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: як фальшиві ноти. Щоб там не було, тримай мене за руку.
1: Реклама.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону.
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стильний одяг відмінної якості і не за всі гроші світу? Завітайте у магазин «Мелані».
6: Вишиванки для дорослих і дітей, етнопояси та прикраси ручної роботи,
2: базовий та святковий одяг – усе за доступними цінами.
6: Чекаємо вас за адресою вулиця Святих Петра і Павла, 3.
2: «Мелані» – це про стиль та традиції.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Причин масованої атаки став міжнародний політичний контекст. По-перше, візит Трампа до Пекіна, до Сі. По-друге, Путін намагається показати, що він здатен виконувати військовим шляхом всі завдання СВО, як він каже завжди, пояснив експерт. Також, за його словами, удар збігся із активізацією бойових дій на фронті. Другий день поспіль ми спостерігаємо збільшення щодобового принаймні на 20-25% кількості бойових зіткнень. Вони розпочали наступ на південно-слобожанському напрямку в районі Вовчанська і продовжують наступальні дії на основних напрямах, зауважив Жданов. Експерт наголосив, що Росія використала так зване перемир'я для накопичення запасів. Ми ж погодились на перемир'я, фактично знаючи із слів представника ГУР Юсова, що 200-210 дронів вони можуть випускати щодоби, то порахуйте. Від 4-7 травня до 12 вони накопичували, сказав Жданов. За його словами, Росія має ще значний запас ракет різних типів. Ми знаємо з даних нашої розвідки, що в них до 900 ракет різного типу, 60 ракет в місяць вони можуть випускати різного типу, а за 36 годин вони 1500 дронів застосували по території нашої країни, пояснив він. Ба більше, експерт вважає, що цей удар може бути не останнім цього тижня. Я думаю, що це не останнє, у них є ще на один удар запас. Вони майже не використали ракет «Калібр», майже не використовували кінжали, там одна або дві лише було, а їх там більше півсотні, і майже не використовували «Іскандери», зазначив при цьому Жданов. За словами експерта, нинішня атака стала класикою прориву протиповітряної оборони. Двома хвилями дронів намагались пробити коридори з трьох напрямків, північ витримали, а от схід і південь вони пробили, пояснив при цьому Жданов. Основна мета удару по столиці – це терор населення, щоб зламати суспільну думку стосовно опору російській навалі, резюмував експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. За екс-голову ОП внесли 44,5 мільйона гривень застави. Спецтрибунал для РФ отримав підтримку 36 країн. МОЗ має всі дані про українців з лайнера із хантавірусом. Далі про це. Детальніше. Станом на зараз екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесли 44,5 мільйона гривень застави із 140 мільйонів. Найбільші внески надійшли від трьох осіб. Про це повідомили журналісти ОНН у прес-службі Вищого антикорупційного суду. У прес-службі повідомили, що станом на зараз сума застави за Єрмака становить 44,5 мільйони. Найбільші внески, за попередніми даними, надійшли від трьох осіб. Також у прес-службі ВАКС повідомили, що походження всіх коштів має перевіряти фінансовий моніторинг. У Раді Європи сьогодні 36 країн та ЄС заявили про намір приєднатися до розширеної часткової угоди про створення спецтрибуналу проти злочину агресії РФ проти України, що є кроком до повноцінного запуску його роботи, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, роз'яснивши віхи на шляху створення цього трибуналу в Гаазі. Повноцінний запуск роботи спеціалізованого трибуналу щодо злочину агресії проти України стає ближчим. Сьогодні 36 країн та ЄС офіційно заявили про намір приєднатися до розширеної угоди про його створення, повідомив генпрокурор. Він сказав, що заяви прозвучали під час щорічної зустрічі міністрів закордонних справ Ради Європи у Кишиневі. Це свідчення того, що міжнародні злочини Росії проти України, які мають конкретні імена і дати, матимуть і вироки на рівні найвищого військово-політичного керівництва країни-агресора, наголосив Кравченко. МОЗ має всі дані про українців, які були членами екіпажу ураженого хантавірусом круїзного лайнера «Mondius» і знає, куди вони прибули, повідомив під час виступу в парламенті в п'ятницю міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щодо хантавірусу ми говоримо, що Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Правда, у нас переважний варіант інфекції – це лихоманка з нирковим синдромом. Те, що ми бачимо сьогодні у засобах масової інформації – це легеневий синдром, казав Ляшко. Наші українці, які були членами екіпажу, ми всі дані про них маємо в рамках міжнародного медично-санітарних правил. Ми знаємо, куди вони з екіпажу прибули, сказав голова МОЗ. МЗС раніше подивляло, що 5 українців, членів екіпажу, були направлені до Нідерландів, звідки оператор судна. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже в наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди 15-ту годину, і метеорологи сьогодні в день обіцяють 21 градус тепла, вітер південний 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів повного стовпчика, вологість повітря 30%, без опадів. Субота, завтра вранці плюс 9, день 23 тепла, південний вітер 9 метрів на секунду, 1740 міліметрів повного стовпчика, вологість повітря становитиме 40%. Завтра гмінлива хмарність, подекуди можливі незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації про результати візиту президента США Трампа до Китаю. Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він не брав жодних зобов'язань щодо Тайваню під час своєї зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном після того, як Пекін попередив, що це питання може спричинити конфлікт між двома країнами. Також розповів, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які купують іранську нафту, пише CNN. Щодо Тайваню, він відчуває дуже сильно. «Я не давав жодних зобов'язань у будь-якому випадку», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, повертаючись з Китаю. На питання, чи натякав Сі на ризик конфлікту зі Сполученими Штатами через Тайвань, Трамп применшив цю перспективу. «Я не думаю, що є конфлікт, крім того, що нам не потрібна їхня сила. Нам не потрібен Тайвань», – сказав Трамп. І також заявив, що вони і Сі обговорили Тайвань та продаж американської зброї острову дуже детально під час своїх зустрічей. Трамп також дав зрозуміти, що рішення щодо майбутніх продажів американської зброї Тайваню ще не ухвалено. «Я ухвалю це рішення», – відповів Трамп, коли його запитали на цю тему. Продовжуємо інформацію про поширення хантавірусом планетою. Після того, як почали поширюватись непідтверджені теорії про те, що хантавірусна інфекція, яка вразила круїзний лайнер, виникла на сміттєзвалищі у напівденнішому місці Аргентини, звідки лайнер відплив, місцева влада швидко заперечила це, пише New York Times. «Це маневр, щоб очорнити імідж Ушуая як туристичного місця», – сказав Мартін Альфаро, речник місцевого Міністерства охорони здоров'я провінції, до якої входить Ушуая. Вітряні ворота до антарктичних круїзів. Зловмисники у сусідньому Чилі, додав він, описується як особисту теорію, могли поширювати чутки, щоб позиціонувати себе як єдині вхідні ворота до Антарктиди. Поки органи охорони здоров'я поспішали знайти погодження інфекції, яка нервувала світ, який досі страждає від глобальної пандемії коронавірусу, наукове розслідування переплелося з міжнародними взаємними звинуваченнями на цю тему.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Цокаль, с тобою по

0: реклама. Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
1: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
1: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 7605.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
8: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
9: Час змінювати підхід.
8: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
9: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
8: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
9: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору, магазин «Електровелосипеди»
8: та у Сокалі на Сокальському ринку.
10: Найкращі вікна то є що? Перфект!
11: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

може бути це реально. Нас протягнуло надовго, відносини вищої проби. Це все ми серце влучання, нас протягнуло коханням.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо історію створення пісні «Let the Music Play» Баррі Вайта. Баррі Вайт – один із найвідоміших виконавців соулу 70-х років, чий оксамитовий голос став його візитівкою. Серед менш гучних, але атмосферних композицій – «Let the Music Play». Пісня, яка чудово передає романтичний стиль музиканта. Композиція вийшла у 1976 році. У той період Вайт вже був зіркою. Його пісні впізнавали з перших нот, стиль поєднував соул, диско та оркестрове звучання. Ідея «Let the Music Play» народилася з простої сцени. Вечір, музика, танець і двоє людей, між якими виникає почуття. Баррі Вайт часто будував свої пісні на таких життєвих емоціях, перетворюючи звичайний момент на музичну історію. Пісню записували із великим оркестром під назвою «Love Ultimate», з яким співак співпрацював багато років. Саме оркестрові партії надали композиції м'яке, майже кінематографічне звучання. Текст пісні дуже простий, але чуттєвий. Герой просить не зупиняти музику, бо саме вона створює магію моменту. Музика стає не просто фоном, а мовою, через яку передаються почуття. У цьому і полягав талант Баррі Вайта. Він міг співати про кохання без складних слів, але так, що це звучало щиро і переконливо. One ticket, please.

0: роки. Так звучить найкраще, де кожен звук – це історія.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. На Хмельниччині чоловік напав зі зброєю на поліцейських і втік, загинув правоохоронець. Кирило Буданов заявив, що Росія здатна завдати ядерного удару у будь-який момент. Підготовка візиту Путіна до Китаю завершення. Він зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Далі про це детальніше. На Хмельниччині під час перевірки документів чоловік здійснив озброєний напад на поліцейських, як повідомили в поліції Хмельницької області. Один правоохоронець загинув, інший отримав тілесні ушкодження. Для затримання підозрюваного оголошено спецоперацію. Сьогодні у селі Терлівка, що на Хмельниччині, під час перевірки документів водія, який був позбавлений права керування транспортним засобом за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції. Попередньо відомо, що внаслідок подій один поліцейський загинув, ще один отримав тілесні ушкодження. Підозрюваний з місця події втік, наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місця перебування та затримання. На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію, повідомили у поліції. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Росія має технічну можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-яку відстань. Однак наразі ознаки підготовки до такого сценарію нема, сказав він в інтерв'ю «Таймс». Росія абсолютно має можливість здійснити ядерний удар у будь-який момент, її ядерні спроможності дозволяють це робити. Але це перш за все питання політичної волі, заявив Буданов. Водночас він наголосив, що наразі українська розвідка не бачить ознак підготовки до такого удару. Я не бачу жодних індикаторів підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав, сказав керівник ОП. Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пісков заявив, що Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорять візит президента США Дональда Трампа під час його візиту до Китаю. За словами Піскова, в рамках майбутніх російсько-китайських двосторонніх контактів буде чудова нагода обмінятися думками щодо тих зустрічей, які відбулися між китайською та американськими сторонами. Ми уважно стежимо за інформацією, яка надходить через ЗМІ, а я, як то кажуть, сподіваюся отримати цю інформацію з перших рук, коли будемо в Китаї, йдеться в заяві Піскова. Він додав, що підготовка візиту Путіна до Китаю завершена, він відбудеться зовсім скоро. Візит відбудеться скоро і справді, власне, підготовка до цього візиту вже завершена, контакти всі відбулися. Порядок денний зрозумілий, перш за все, це наші двосторонні відносини, наші особливі відносини привілейованого стратегічного партнерства, заявив Пісков. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину. Метеорологи сьогодні обіцяють увечері 17 градусів тепла, південний вітер 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. Субота, завтра вранці плюс 9, день 23 тепла, вітер південний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мілива хмарність, подекуди можливі незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Найбільше в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Музичні новинки. Ми продовжуємо наш ефір. І сьогодні український гурт «Калуш Окестра» разом із співачкою Настя Семчук презентували спільний трек «Три хвилини», який вже встиг привернути увагу слухачів своєю емоційністю та незвичним поєднанням стилів. Новий трек – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілугами емоцій. Від ніжності до внутрішнього вибуху. Своїми емоціями від співпраці ділиться Анастасія. Відчуття неймовірні – це велика відповідальність і азарт. Я не можу сказати, що це була просто мрія. Була мета працювати з професіоналами, які так відчувають музику. Калуш має шалену енергію, стали частиною цієї історії для мене. Це підтвердження того, що я на своєму місці, я ніколи не ставила собі за мету просто записати фіт із зірками, а шукала саме таку співпрацю. І співпраця з Калуш – це як потрапити в епіцентр справжньої стихії. Це надихає, викликає мурахи і змушує віддаватися процесу на всі 100. Учасники Калуш також коментують реліз іноді достатньо кількох хвилин, щоб відчути цілий спектр емоцій від спокою до внутрішнього вибуху. Саме це ми намагалися передати у композиції «Три хвилини».

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: чому світ захоплювався експедицією НАСА під номером «Артеміс-2». НАСА вже готує нову експедицію «Артеміс-3». Аерокосмічне агентство офіційно підтвердило зміну пріоритетів для майбутньої місії «Артеміс-3». Замість амбітної висадки на південний полюс місяця, екіпаж залишиться на навколоземній орбіті, щоб провести критично важливі тести взаємодії з новими комерційними апаратами та перевірити системи безпеки. НАСА розробляє деталі місії, яка запланована на 27-й рік. Цей політ стане черговим етапом підготовки перед поверненням американців на поверхню місяця у межах наступної місії «Артеміс-4». Головною особливістю оновленого плану є те, що «Артеміс-3» тепер офіційно визначена як випробувальна місія на навколоземній орбіті, а не як посадка на місячну поверхню, як планувалось раніше. Основна мета полягає відпрацювання зближення та стикування космічного корабля «Оріон» з приватними посадковими модулями, створеними компанії SpaceX та Blue Origin, пише видання Space. Хоча це місія на навколоземну орбіту, вона є важливим кроком до успішної висадки людей на місяць під час «Артеміс-4». Номер 3 – одна із найскладніших місій, які коли-небудь здійснювала НАСА, прокоментував Джеремі Парсонс, виконувач обов'язків заступника адміністратора НАСА. За його словами, агентство вперше координуватиме складну кампанію запуску за участю кількох космічних апаратів, що дозволить інтегрувати нові можливості в операційну діяльність програми «Артеміс».
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: 101 FM.
1: Поруч кожну мить.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Розпочинаємо нову 17-ту годину прогнозом погоди. В очікуванні випуску новин, котрі з'явиться за кілька хвилин, варто розповісти, якою погода буде сьогодні ввечері, що нам подарує день прийдешній, перший день вікенду, отже сьогодні ввечері плюс 17, обіцяють метеорологи. Вітер південний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, мінлива хмарність і без опадів. Вже завтра у суботу вранці плюс 9, в день 23 тепла. Вітер південний 7 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 45%. Завтра мінлива хмарність і в день місцями можливі незначні короткочасні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль завершує цей інформаційний тиждень у цьому випуску. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Олег Самсін 1983 року народження. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Боярчука 1995 року народження. Забезпечення обороноздатності, цифровізація та підтримка агросектору. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову риби під час нересту. Громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми безбар'єрності. В межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників під гаслом «Пиши, бо напишуть за тебе» літературний десант військових письменників відвідав Сокальщину та з нагоди Міжнародного дня музеїв «Сокальський людина, земля, всесвіт» запрошує на тематичні виставки та загальнооглядові екскурсії. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Самсін Олег Васильович 1983 року народження. Воїн служив молодшим сержантом, був командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-42-20. Півтора року Олег Самсін вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що захисник загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахове, що на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна. У глибокій скорботі залишилися батьки, дружина, донька та син. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у шані. Наш обов'язок – пам'ятати, якою надвисокою ціною виборюється кожна хвилина нашої незалежності і свободи, наголосили у Шептицькій міській раді. Світла пам'ять і вічна слава герою. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Олександровича Боярчука 1995 року народження, мешканця села Шпикулуси. Як нещодавно стало відомо, експертизою ДНК підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Нагадаємо, за повідомленням Сокальської міської ради, Юрій Боярчук був призваний в найвійськову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК та СП. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок, у бою за Україну, її свободу і незалежність був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя повідомимо додатково. Вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Щоденно пам'ятаймо про надвисоку ціну нашої свободи. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району, ключовими питаннями якої стали зміцнення безпеки, підтримка Збройних сил України, готовність освітньої інфраструктури до проведення національного мультипредметного тесту, енергонезалежність зв'язку та залучення грантових коштів в аграрний сектор. Захист держави та підтримка українського війська залишаються безумовними пріоритетами для всіх. За оперативними даними, на заходи з безпеки та оборони з місцевих бюджетів цього річ заплановано спрямувати понад 119 мільйонів гривень. Безпосередньо на потреби військових частин ЗСУ передбачено понад 40 мільйонів гривень, з яких майже 35 уже профінансовано. Також окремо зосередилися на питаннях безпеки освітнього процесу та проведення національного мультипредметного тесту. За повідомленням начальника Шептицької РВА Андрія Дяченка, у районі визначено 2 базові школи, де функціонуватимуть тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ. Керівникам громад рекомендовано забезпечити повну відповідність цих закладів вимогам безпеки в умовах воєнного стану. Найближчим часом спеціальна комісія проведе комплексну перевірку технічного стану закладів, а також наявності та належного облаштування укриттів. Щодо питання енергонезалежності зв'язку, то, як зазначив керівник районної адміністрації, задля забезпечення безперервної комунікації в умовах можливих кризових відключень електроенергії, в районі триває реалізація проєкту «Генератор зв'язку», що впроваджується Мінцифрою спільно з Львівською ОВА. Проєкт передбачає забезпечення базових станцій мобільних операторів автономними джерелами живлення. Частина територіальних громад району вже отримала перші генератори для об'єктів зв'язку. Також обговорили стан впровадження програми медичного скринінгу для населення віком 40+. Наразі цю послугу надають лише в Добротвірській лікарні, а з початку літа планують в Соснівській. Домовилися розглянути можливість розширити перелік медичних установ, щоб мешканці району могли проходити діагностику за місцем проживання або у найближчих закладах охорони здоров'я. Йдеться у повідомленні Андрія Дяченка. Зосередилися і на питаннях цифровізації просторового планування, яка вимагає переходу всіх громад до електронного внесення містобудівної документації та грантової підтримки для аграріїв. Зазначено, що з 13 травня у Державному аграрному реєстрі ДАР розпочався прийом заявок на новий грантовий цикл для українських агровиробників. Фермери Шептицького району мають можливість отримати понад 1 000 000 гривень безповоротної допомоги на придбання техніки, модернізацію інфраструктури, розвиток переробки та впровадження енергоефективних зелених технологій. Прийом заявок триватиме через платформу ДАР до 14 червня цього року. Відтак, головам громад доручив провести широку інформаційну кампанію серед місцевих сільгоспвиробників для максимального залучення інвестицій у регіон, резюмував Андрій Дяченко. Правоохоронці Шептицького районного відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором грибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорона водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне заняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. Нещодавно громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела теплий та надзвичайно щирий захід – весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. Молодь з інвалідністю, яка займається громадською організацією, підготувала концертну програму, пісні і творчі постановки, які подарували усім присутнім багато позитивних емоцій. Також учасники презентували цікаву тематичну постановку про цифрові навички. Заняття із цифрової грамотності із людьми з інвалідністю проводить працівник Сокальської центральної публічної бібліотеки Вікторія Бажун в нашій організації та у бібліотеці йдеться у повідомленні громадської організації. Разом вони навчаються користуватися ноутбуками, які нам благодійно надав ДП «Сунцтекстиль Україна», а також і телефонами, додали у Сокальській районній асоціації осіб з інвалідністю. Долучилися до заходу члени громадських організацій «Незламні атлети» на чолі з Оксаною Філін та «Ніка» під керівництвом Наталії Хайсанової із Шептицького. Разом із своїми підопічними вони також підготували прекрасні творчі виступи та концертні номери. Атмосфера заходу була по-справжньому дружньою, світлою та святковою, зазначили організатори. Подякувавши Сокальській міській раді за підтримку діяльності асоціації, керівнику ДП «Сунцтекстиль Україна» Йоргену Седерхолму, музичному керівнику Наталії Криштальській, яка вже багато років працює з молоддю, допомагає розкривати таланти, навчає та надихає учасників, волонтерам асоціації, а за теплий прийом – кафе «Володар». Ми ще раз переконалися, таланти людей з інвалідністю безмежні. Вони заслуговують бути видимими, почутими та підтриманими. Дякуємо усім, хто був поруч із нами та розділив цей прекрасний день. Йдеться у повідомленні організаторів фестивалю Сокальської районної асоціації осіб з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми безбар'єрності. Роботи виконує підрядна організація ПП «Застава». Підрядник вже облаштував тротуар і пандуси на перехресті вулиць Шашкевича та Юлії Бурко, на розі вулиць Купчинського та Виниченка, а також у парку по вулиці Грушевського. Наразі фахівці здійснюють ремонт тротуарних з'їздів на пішохідному переході до дамби по вулиці Грушевського, пише Шептицька міська рада. Додамо, як раніше повідомляли у КП «Комунальник», загалом підрядник проведе роботи на 10 визначених локаціях. Це дозволить маломобільним групам населення, зокрема людям на кріслах колісних, мамам із дитячими візочками та людям похилого віку, комфортніше пересуватися пішохідними доріжками. Є зустрічі, після яких слово вже не залишається просто словом. Воно стає свідченням, пам'яттю, голосом часу. Саме такою стала зустріч у Сокальській центральній публічній бібліотеці в межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників, який тривав у Львові з 7 по 10 травня під гаслом «Пиши, бо напишуть за тебе». Так, у межах форуму відбувся літературний десант військових письменників на Сокальщину. Гості завітали до Сокальської центральної публічної бібліотеки, а також зустрілися з учнями Сокальської школи номер 5, зустріч, яку ініціювала Сокальська бібліотека. Сьогодні українська література народжується між сиренами, у бліндажах, у коротких хвилинах перепочинку між боями. Вона не ховається за вигаданими сюжетами. Саме тому нині так важливо писати, щоб пам'ятати, наголосила модераторка зустрічі, бібліотекарка Сокальської центральної публічної бібліотеки Вікторія Бажун.
0: Є моменти, коли слово перестає бути просто літерами на папері, коли воно стає свідченням, пам'яттю, голосом часу. Сьогодні українська література народжується не лише в тиші кабінетів. Вона народжується між сиренами, у бліндажах, у коротких хвилинах перепочинку, у спогадах, коли болить. Вона має особливий голос. Вона ховається за вигаданими сюжетами, де поруч реальність, яка щодня випробовує нас на міцність. І саме тому нині важливо писати про сьогодення. Писати, щоб пам'ятати. Писати, щоб не дозволити стерти правду. Писати, щоб людський біль не став просто статистикою. І говорити за тих, хто вже не зможе. І залишити після себе не мовчання, а голос часу. Саме тому сьогодні так особливо звучить гасло «Пиши, бо напишуть за тебе» 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників. Це не просто зустріч авторів, це зустріч людей, для яких слово стало способом зберегти пам'ять, правду і людяність. Бо сьогодні писати для них означає свідчити.
1: Для нас ця подія мала ще й особливий емоційний вимір пам'яті. У стінах бібліотеки свого часу вже неодноразово побували військові письменники, учасники попередніх форумів. Серед них був і український військовий письменник, автор книги «Військовий непотріб» Василь Паламарчук. Людина, яка своїм життям і своїм словом говорила правду про війну. Саме йому належить гасло форуму «Пиши, бо напишуть за тебе», зазначають організатори, бібліотекарі творчої зустрічі у Сокалі. На жаль, сьогодні Василя Паламарчука вже немає серед живих, але залишилися його слова, його правда, його незламність. Віднедавна літературна премія Всеукраїнського форуму військових письменників носить ім'я Василя Паламарчука. Тож, перед початком зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання Василя Паламарчука, полеглих захисників і захисниць України та всіх, чиє життя забрала ця страшна війна. На цьогорічну зустріч із поціновувачами художнього слова в межах форуму завітали військові письменники та ветерани російсько-української війни. Іван Хорожний, письменник, автор книг «Ера нелюдів», «Ціна успіху», фіналіст всеукраїнського конкурсу воєнної прози 4-5-0, Валерій Галадимо, ветеран АТО, учасник російсько-української війни, майор у відставці, громадський діяч і письменник та письменник Павліною Гарасим, яка спочатку повномасштабного вторгнення присвятила себе евакуації тварин і родин із ними. Відтак стає зрозуміло, що це був не просто творчий захід, а можливість почути правду з перших уст і прочитати її на сторінках авторів, які писали не у віддаленні від подій, а всередині них. Так, письменниця Павліна Гарасим презентувала власну книгу «Історії порятунків» та поділилася особистими переживаннями і досвідом. За кілометр від позицій противника, порятунок під обстрілами, захист пацієнтів власним тілом – це її досвід, який став точним точкою глибокого переосмислення цінностей і відповідальності у житті авторки. З початком повномасштабного вторгнення, як уже мовилося, Павліна присвятила себе евакуації тварин і родин із ними. З 2023 року працювала на лініях бойового зіткнення в Херсонській, Харківській та Донецькій областях, рятуючи життя там, де часто не було жодних умов для цього. Авторка зізнається, неможливо розказати про всі історії порятунку, які лягли в основу одноіменної книги, і додає, що на її сторінках намагалася ще й підсвітити інші важливі теми, які, на її переконання, мають подекуди суб'єктивний і доволі стереотипний характер. Павліна Гарасим продовжує.
0: Свої пережиті відчуття, свої пережиті історії я вирішила викласти на папері. Насправді ця книга не є в широкому продажі, вона надрукована лише для дуже мало примірників для найближчих, але мені сказали, що цю книгу все ж таки треба побачити ще додатково людям, тому зараз вона в процесі того, щоб все ж таки вийти в друк. Ми, власне, я евакуювала тварин на Херсонщині, коли затопило ГЕС спершу сама. Потім я познайомилася з командою 12 вартових, і ми евакуювали цих тварин разом на лініях бойового зіткнення. Це Вовчанськ, це інші харківські напрямки, донецькі напрямки і Херсонщина. Звісно, всіх цих історій абсолютно точно не опишу, бо їх надто багато, але те, що найбільше тронуло, те написане. Також я описую в цій книзі людей, яких ми зустрічали, тобто незламність цих людей. Для мене дуже важливо передати те, що Україна є Україною незалежно від схід це чи захід. Тому що хороші і нехороші люди є як на сході, так і на заході. Я описую одну частинку книги про те, які люди, власне, на сході і чому вони залишаються. Чому залишаються люди і не виїжджають, тому що в кожного є свої причини, вони є дуже різні. Якщо ми кожен задамо себе питанням, чи виїхав би я, чи сидів би до останнього, коли в мене все життя будувався, їм і все в домі, то насправді, якщо щиро розбирати кожен про себе, то теж би хтось з нас сидів до останнього. Ну, я, напевно, не виключення. Тому мені болить, коли всіх ведуть в один щабель і називають ждунами, бо насправді не так багато тих ждунів, як чомусь розвіюють оцю напругу українську. І це якось так несправедливо.
1: Через зміни у стані здоров'я та трансформацію реалій війни Павліна розповіла, що змінила формат діяльності. Сьогодні авторка працює у Львові, займається лікуванням тварин, дистанційною та фінансовою підтримкою евакуації, а також пошуком нових родин для врятованих. Її шлях, який відтворений на сторінках книги «Історії порятунків», це історія про силу, співчуття і безумовну віру в боротьбу за кожне життя. Бо навіть у найтемніших умовах ця боротьба має сенс. Про війну без прикрас, чесно, боляче і по-справжньому в ході зустрічі розповідав і Іван Хорожний, письменник, фіналіст всеукраїнського конкурсу воєнної прози 4.5.0, автор книги «Ера нелюдів. Ціна успіху». До речі, Іван, наш колега, випускник факультету журналістики Львівського національного університету Івана Франка, а з 2022 року офіцер Збройних сил України. Служив у розвідці на Донеччині, брав участь у Харківському контрнаступі. Сьогодні старший офіцер відділення комунікації 45-ї окремої артилерійської бригади. Якщо говорити про літературну роботу Івана, то, як говорить автор,
2: кажу, Хорунжий – це не моє прізвище, це мій позивний і мій творчий псевдонім. Я також на цьому фестивалі вперше. І хочу сказати, що споміж усіх учасників, більшості учасників, моїх побратимів і посестер, я трохи відрізняюся, бо я пишу не про реальні події, я пишу фантастику. Я з дитинства любив фантастику, перечитав фактично всю класику всіх світових авторів. І в 15-му році я дуже захопився циклом «Відьмак» і захотів щось таке саме тільки в космосі. А тоді такого самого не було. Я чомусь впевнено вирішив, що я зможу це зробити. І мені тоді дуже пощастило. Я потрапив на курси «Літосвіти», де викладав відомий український романіст Любко Дереш. І Любко Дереш в мене повірив. Любко Дереш сказав мені, що в тебе все вийде, твори, пиши. Я в це теж повірив. і почав активно писати цю книгу ще в 16-му, 17-му, 18-му році, але не зміг її закінчити на той момент. І в мене стався творчий ступор. Я боявся зіпсувати кінець книги, тому я це відклав в довгий ящик. А повернувся до самої книги я вже в 23-му році, коли був на фронті в Харківській області. Привіз з собою свій робочий ноутбук, перечитав все, що було написано, майже вся книга. Сказав, що то все не то. В мене був вже новий досвід. Я знав, як звучить розрив снаряда, я знав, як свистить над головою куля. Я розумів, що таке справжній страх і що по-справжньому важливо в цьому житті, побачивши війну. І я переписав книгу під ноль і нарешті її закінчив. Адже після того, як я побачив війну, страх закінчити книгу здавався вже чимось несерйозним. Побачивши все, що я побачив, закінчити книгу це був не страх. Це була маленька перепона, якою я все-таки переступив, закінчив книгу і в жовтні 25-го року з нею дебютував в рамках Львівського букфоруму.
1: Так, книга Івана Хоронжого «РН Людівця на успіху» – це гостросюжетний український фантастичний роман, що поєднує космічну опору, соціальну драму та кіберпанк. Сюжет розгортається у світі, де людство, втративши здатність до відтворення, створює штучних людей, а головний герой-найманець шукає успіху та виживання у похмурій технократичній антиутопії. Як додає автор,
2: книга про людей, незважаючи на фантастичні елементи, книга в першу чергу про людей. Книга про дружбу, книга про вибір, книга про амбіції і про те, як люди намагаються в будь-яких умовах знайти своє місце в світі.
1: Щирою та глибокою була також розмова з Валерієм Галадимом, ветераном АТО, учасником російсько-української війни, майором у відставці, громадським діячем і письменником. Добровольцем став до лав ЗСУ у 2015 році. Служив в інженерно-саперному підрозділі 28-ї окремої механізованої бригади. Пережив окупацію рідних Олешок, переслідування та арешт російськими окупантами, але не зламався і не зрікся України. Книгу «Стріляний горобець», яку автор презентував у Сокалі в межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників, називає автобіографічною. Валерій Галадим продовжує.
3: Книжка, в общем, вона загалом художня, але така автобіографічна. Будував я, як і багато з нас, будує на власному досвіді, який я отримав за часи. У 15-му році, я, тоді було 55 років, я офіцер запасу. Я просто не міг сидіти вдома, я сам з Херсонщини, наша земля ніби тоді не, до війни не мала ніякого відношення, але все ж я пішов на війну, довго бився. Пам'ятаю, Вінниківська мати, поки взяли. І в 15-му вже був в Мар'їнці, Красногорівці, там отримав свій перший досвід. І, власне, на цьому першому досвіді книжка і побудована. Старався, писав я її пізніше, писав я її. Я спочатку і гадки не збирався її писати. Ну, досвід, у всіх нас досвід. От. Але в 19-му я 3 роки був АТО, 19-го вийшов на пенсію, попросили зв'язку.
1: А далі в спогадах автора оживає окупація рідних Олешок, переслідування, арешти російськими окупантами. Єдиним світлом, яке допомогло автору вистояти, стало письмо, до якого заохотив Василь Паламарчук, побратим по зброї і перу, якому, нагадаю, належить гасло цьогорічного форуму «Пиши, бо напишуть за тебе». Валерій Галадим розповідає.
3: Почалися репресії, почали нас розшукувати. Ягатовців і інших там патріотів, військових, виламлювати. Багато хто з моїх друзів до сих пір десь сидить, хтось пропав взагалі. Мені тоді вдалося сховатися. І приховуючись, ну, треба було чимось якось жити. А мене от сьогодні згадували про Василя Паламарчука, Василь Паламарчук, ім'я кого названий цей форум військових письменників. Це мій особистий товариш, ми земляки, ми жили в одному місці, разом воювали. І я з ним підтримував контакти, йому вдалося вилатись в перший же день. Якось там через непровані лодочки переплили, і він пішов воювати, я йому якось допомагав, контактували. От, і я йому кажу, Вася, я вже не можу, сходю з розвитку. Він каже, ви пишіть. Я кажу, я не письменник, я ніколи в житті не писав. Пишіть Василя. І він мене ніби примусив. І фактично під його тиском я написав цю книжку. Він, я вам повинен признатись, він я попросив за місяць до його загибелі, він написав до цієї книжечки передмову. Тут його, можливо, остання його робота. Написав передмову, яке я класний парень, написав він про мене. приємно. Так що книжечка видана, написана про 15 рік, але сама факт написання 24 рік. Написав в окупації, писав на колінах, на телефоні, плакав, а потім за кусочками передавав на волю, дитина моя. Львівське видавництво, до речі. Невеличка піраміда називається. Воно видало цю книжечку. За що я дуже вдячний.
1: Це чесна розмова автора з читачем про досвід, який неможливо вигадати. У цій книзі 4 роки служби в ЗСУ, окупація рідного міста та повернення на вільну територію. Саме цей життєвий багаж став основою збірки, до якої увійшли повість, есеї, поезія та новела. Авторський стиль поєднує влучну іронію, увагу до деталей та спокійну спостережливість. Ця збірка про тяглість досвіду та важливість пам'яті. Автор записує ці історії, що вони не зникли, вшановуючи тих, хто першим став на захист країни і передав свій гард новому поколінню стріляних горобців, які тримають фронт зараз. Відтак, цьогорічний вже 8-й форум військових письменників вкотре довів, що сьогодні він є не

0: Народжений між сиренами у бліндажах, у спогадах, що ніколи не зітруться. Дякуємо нашим гостям за щирість, за правду, за пам'ять і за слово, яке сьогодні стало голосом незламної України. І на завершення випуску кілька анонсів вашій увазі. У суботу, 16 травня, у Народному домі міста Сокаль відбудеться гала-концерт переможців фестивалю «Моя матуся». Початок о 10:30. На гостей заходу чекає творчі виступи учасників, щирі емоції, пісні та тепла атмосфера, присвячена найдорожчим людям – матерям. Організатори закликають усіх охочих долучитися до святкового дійства та нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. До Міжнародного дня музеїв Сокальський «Людина, земля, всесвіт» підготував насичену програму для відвідувачів під гаслом «Музеї об'єднують розділений світ». 18 травня з 10 до 16 години на гостей чекатимуть виставки, мистецькі зустрічі, музичні вітання та екскурсії. Відвідувачі зможуть оглянути мистецькі дослідження Христини Приймак, ташки, годинники, квіти і жандарми, експозицію кераміки Василя Шостопальця 17 століття, а також авторські експозиції Анатолія Покотюка. Все даю на вівтар України. Як зазначають організатори, об 11-й 18 травня у музейній вітальні відбудеться відкриття виставки Христини Приймак за участі музикантів дуету Кантилена Богдана Кійка та Романа Козярського, а також Таїсії Пасько із Запоріжжя, представниці спільноти ВПО. Впродовж дня проводитимуть загальнооглядові екскурсії «Вхід вільний». Водночас, як зазначають музейники, 20 травня о 13-й та 14-й годинах художниця Христина Приймак проведе кураторські екскурсії авторською виставкою для учнів старших класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 3 та Сокальського ліцею номер 1. Вартість вхідного квитка – 100 гривень. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Best Link».
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: О, гороскопчик.
2: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір і будемо з'ясовувати, якому знаку зодіаку щаститиме цих вихідних.
3: Овен.
2: Найкращим способом відпочити та відновити сили для вас стане зміна роду діяльності. Залиште на деякий час розв'язання побутових питань і займіться розумовою працею, наприклад, розв'язанням інтелектуальних завдань.
3: Телець.
2: Керуючи оточенням, навіть якщо йдеться про членів сім'ї, ризикуєте війти в невластиву вам роль диктатора, зіпсувати стосунки з тими, кому ви станете віддавати розпорядження. Їм це навряд чи сподобається.
3: Близнюки.
2: Зірки рекомендують провести день в тиші та спокої, що для вихідного дня складнощів не становитиме. Тільки так ви зможете відновити нервову систему.
3: Рак.
2: Сприятливий у фінансовому плані день, протягом якого може бути відновлено допущено щодо вас несправедливість. Є ймовірність, що вам виплатять старий гонорар або навіть підвищать винагороду.
3: Лев.
2: Схоже, що енергія, яка переповнює вас, поступово вичерпується, тому завтрашній день, який годиться вихідний, необхідно витратити на релакс і відновлення сил.
3: Діва.
2: Ви ніколи не буваєте задоволені чистотою і ладом у своєму домі, але завтра швидше у вас будуть підстави для занепокоєння. Проте присвячувати весь день прибиранню все-таки не варто.
3: Терези.
2: Упертість не найсильніша якість вашого характеру, тому завтра не варто використовувати її стосунки з оточенням. На своєму вам однаково наполягати не вдасться.
3: Скорпіон.
2: Як відомо, досконалості меж немає. Ви цього дня на властивому досвіді зможете переконатись у справедливості цього висловлювання. Особливо це стосується тих, чия професія пов'язана з творчістю.
3: Стрілець.
2: Перш ніж виявити претензії комусь із близьких у тому, що вони свідомо вас образили, спершу важливо переконатися в тому, що вони справді винні.
3: Козиріг.
2: Як відомо, потрібно бути обережними своїми мріями, оскільки вони мають властивість збуватися завтра, щоб не отримати чогось небажаного. Особливо важливо пам'ятати про це застереження.
3: Водолій.
2: Складаючи план на майбутнє, намагайтеся максимально чітко відокремити головне від другорядного, інакше ризикуєте витратити багато часу і сил на вирішення питання другорядного.
3: Риби.
2: Намагайтесь відволіктись від думок, які останнім часом не дають вам спокою. Зайнявшись монотонною, але такою, що водночас вимагає максимальної уваги і зосередженості, насамперед домашньою роботою.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги випус новин. Коротко про головне. Президент України провів нараду із Генштабом, розвідками та СБУ. Понад 120 людей під наглядом або на карантині після спалаху хантавірусу. США потребують НАТО для захисту від ядерної зброї РФ. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими, розвідками та СБУ, де у фокусі були три питання – подальші далекобійні санкції, намагання Росії більше втягнути Білорусь в війну, Росія розглядає плани операції за напрямками на південь, північ від території Білорусі або проти Чернівсько-Київського напрямку в Україні або проти однієї з країн НАТО, а також плани РФ щодо нових ударів, зокрема, як вони вказують, по центрах ухвалення рішень, про що глава держави повідомив п'ятницю у соцмережах. Президент вказав, перше визначаємось цілями для подальших далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та удари проти наших міст і сіл. Він оголосив, Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву та по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України та українців. Вдячні нашим військам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно зазначив глава держави. Понад 120 людей після спалаху хантавірусу перебувають під наглядом у своїх країнах або перебувають на карантині у приймаючих країнах, а уражений вірусом лайнер «Гондіус» з капітаном та членами екіпажу на шляху до Нідерландів, повідомив генеральний директор ВОЗ Тендрос Гебрейсіус у п'ятницю, пише «Гардіан». Гебрейсіус повідомив, що у листі він похвалив жителів Тенерифе, де швартували судно, за солідарність, яку вони виявили до пасажирів та екіпажу круїзного лайнера, що постраждав від спалаху, сказав, що це не буде забути, з його слів. Всесвітня організація охорони здоров'я співпрацювала з приблизно 30 урядами, екіпажем, пасажирами, капітаном круїзного лайнера та людьми на Тенерифе, щоб впоратись із цією серйозною кризою. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що США мають занадто багато ставок в Європі, щоб вийти з оборонного альянсу НАТО, і власні стратегічні інтереси США визначатимуть продовження їхньої присутності на континенті, пише Bloomberg. Через військові бази в Європі, це завдяки тому, що всі північні країни входять до блоку, США отримують близькість до своєї головної загрози – російської ядерної зброї, сказав Ступ на бізнес-форумі Литви і Фінляндії в Вільнюсі. Основна маса цієї ядерної зброї розташована на Кольському півострові та в Мурманську, сказав він, додавши, що це лише за 100 кілометрів від кордону з Фінляндією. Вони націлені на Нью-Йорк, Вашингтон та Лос-Анджелес. Коментар Стуба з'явився на тлі того, що США раптово скасували плани відправити близько 4 тисяч військових до Польщі цього тижня. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 18 годину, і метеорологи сьогодні ввечері обіцяють 17 градусів тепла, південний вітер 9 метрів на секунду, тиск 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів, субота, завтра вранці плюс 9, день 23 тепла. Південний вітер 9 метрів на секунду, тиск 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, завтра мінлива хмарність, подекуди можливі незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я, вечірня можливість привітати, пригадати оцю п'ятницю, святкові події. Долучайтеся в Facebook Сокаль FM Радійна сторінка. Вислідковуйте новини нашого краю. Вітання залишайте у приватних повідомленнях 068-00-24-697. Тут Viber і Telegram в вітальному дуеті в очікуванні на вечірні побажання теплі.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Тільки що в нашому ефірі оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Раніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з раніту білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Доброго дня на здоров'я у нашому вечірньому ефірі. Приводи для свята ми продовжуємо шукати. 15 травня в Україні та світі святкують Міжнародний день сім'ї. Свято проголосило Організація Об'єднаних Націй у 1993 році, щоб привернути увагу до важливої ролі родини у суспільстві та проблем, з якими стикаються сім'ї в різних країнах світу. Цей день нагадує нам про цінність родини, підтримки, любові, взаєморозуміння, турботи між поколіннями. У різних державах проводять сімейні фестивалі, благодійні заходи, тематичні зустрічі, лекції та акції на підтримку батьківства і дитинства. Отже, обирайте свято, яке припадає вам до душі, вітайте у нашому вечірньому ефірі.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицьовий. Плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

минути було ще до початку 19-ї години. Сьогоднішній музичний інформаційний вечір добігає до свого завершення. Волію нам усім спокійного вечора п'ятниці, гарного завершення цього робочого тижня. Без тривог, бережіть себе. І до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM Радіо Сокаль, хвилі, котра завжди з вами поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль завершує цей інформаційний тиждень у цьому випуску. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Олег Самсін 1983 року народження. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Боярчука 1995 року народження. Забезпечення обороноздатності, цифровізація та підтримка агросектору. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову риби під час нересту. Громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми безбар'єрності. В межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників під гаслом «Пиши, бо напишуть за тебе» літературний десант військових письменників відвідав Сокальщину та з нагоди Міжнародного дня музеїв «Сокальський людина, земля, всесвіт» запрошує на тематичні виставки та загальнооглядові екскурсії. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Самсін Олег Васильович 1983 року народження. Воїн служив молодшим сержантом, був командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-42-20. Півтора року Олег Самсін вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що захисник загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахова, що на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна. У глибокій скорботі залишилися батьки, дружина, донька та син. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у шані. Наш обов'язок – пам'ятати, якою надвисокою ціною виборюється кожна хвилина нашої незалежності і свободи, наголосили у Шептицькій міській раді. Світла пам'ять і вічна слава герою. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Олександровича Боярчука 1995 року народження, мешканця села Шпикулуси. Як нещодавно стало відомо, експертизою ДНК підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Нагадаємо, за повідомленням Сокальської міської ради, Юрій Боярчук був призваний в найвійськову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК та СП. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест». Про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя повідомимо додатково. Вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Щоденно пам'ятаємо про надвисоку ціну нашої свободи. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району, ключовими питаннями якої стали зміцнення безпеки, підтримка Збройних сил України, готовність освітньої інфраструктури до проведення національного мультипредметного тесту, енергонезалежність зв'язку та залучення грантових коштів в аграрний сектор. Захист держави та підтримка українського війська залишаються безумовними пріоритетами для всіх. За оперативними даними, на заходи з безпеки та оборони з місцевих бюджетів цього річ заплановано спрямувати понад 119 мільйонів гривень. Безпосередньо на потреби військових частин ЗСУ передбачено понад 40 мільйонів гривень, з яких майже 35 уже профінансовано. Також окремо зосередилися на питаннях безпеки освітнього процесу та проведення національного мультипредметного тесту. За повідомленням начальника Шептицької РВА Андрія Дяченка, у районі визначено 2 базові школи, де функціонуватимуть тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ. Керівникам громад рекомендовано забезпечити повну відповідність цих закладів вимогам безпеки в умовах воєнного стану. Найближчим часом спеціальна комісія проведе комплексну перевірку технічного стану закладів, а також наявності та належного облаштування укриттів. Щодо питання енергонезалежності зв'язку, то, як зазначив керівник районної адміністрації, задля забезпечення безперервної комунікації в умовах можливих кризових відключень електроенергії в районі триває реалізація проєкту «Генератор зв'язку», що впроваджується Мінцифрою спільно з Львівською ОВА. Проєкт передбачає забезпечення базових станцій мобільних операторів автономними джерелами живлення. Частина територіальних громад району вже отримала перші генератори для об'єктів зв'язку. Також обговорили стан впровадження програми медичного скринінгу для населення віком 40+. Наразі цю послугу надають лише в Добротвільській лікарні, а з початку літа планують в Соснівській. Домовилися розглянути можливість розширити перелік медичних установ, щоб мешканці району могли проходити діагностику за місцем проживання або у найближчих закладах охорони здоров'я. Йдеться у повідомленні Андрія Дяченка. Зосередилися і на питаннях цифровізації просторового планування, яка вимагає переходу всіх громад до електронного внесення містобудівної документації та грантової підтримки для аграріїв. Зазначено, що з 13 травня у Державному аграрному реєстрі ДАР розпочався прийом заявок на новий грантовий цикл для українських агровиробників. Фермери Шептицького району мають можливість отримати понад 1 000 000 гривень безповоротної допомоги на придбання техніки, модернізацію інфраструктури, розвиток переробки та впровадження енергоефективних зелених технологій. Прийом заявок триватиме через платформу ДАР до 14 червня цього року. Відтак, головам громад доручив провести широку інформаційну кампанію серед місцевих сільгоспвиробників для максимального залучення інвестицій у регіон, резюмував Андрій Дяченко. Правоохоронці Шептицького районного відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором грибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорона водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне заняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. Нещодавно громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела теплий та надзвичайно щирий захід – весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. Молодь з інвалідністю, яка займається громадською організацією, підготувала концертну програму, пісні і творчі постановки, які подарували усім присутнім багато позитивних емоцій. Також учасники презентували цікаву тематичну постановку про цифрові навички. Заняття із цифрової грамотності із людьми з інвалідністю проводить працівник Сокальської центральної публічна бібліотека Вікторія Бажун в нашій організації та у бібліотеці йдеться у повідомленні громадської організації. Разом вони навчаються користуватися ноутбуками, які нам благодійно надав ДП «Сунцтекстиль Україна», а також і телефонами, додали у Сокальській районній асоціації осіб з інвалідністю. Долучилися до заходу члени громадських організацій «Незламні атлети» на чолі з Оксаною Філін та «Ніка» під керівництвом Наталії Хайсанової із Шептицького. Разом із своїми підопічними вони також підготували прекрасні творчі виступи та концертні номери. Атмосфера заходу була по-справжньому дружньою, світлою та святковою, зазначили організатори. Подякувавши Сокальській міській раді за підтримку діяльності асоціації, керівнику ДП «Сунцтекстиль Україна» Йоргену Седерхолму, музичному керівнику Наталії Криштальській, яка вже багато років працює з молоддю, допомагає розкривати таланти, навчає та надихає учасників, волонтерам асоціації, а за теплий прийом – кафе «Володар». Ми ще раз переконалися, таланти людей з інвалідністю безмежні. Вони заслуговують бути видимими, почутими та підтриманими. Дякуємо усім, хто був поруч із нами та розділив цей прекрасний день. Йдеться у повідомленні організаторів фестивалю Сокальської районної асоціації осіб з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми безбар'єрності. Роботи виконує підрядна організація ПП «Застава». Підрядник вже облаштував тротуар і пандуси на перехресті вулиць Шашкевича та Юлії Бурко, на розі вулиць Купчинського та Вениченка, а також у парку по вулиці Грушевського. Наразі фахівці здійснюють ремонт тротуарних з'їздів на пішохідному переході до дамби по вулиці Грушевського, пише Шептицька міська рада. Додамо, як раніше повідомляли УКП «Комунальник», загалом підрядник проведе роботи на 10 визначених локаціях. Це дозволить маломобільним групам населення, зокрема людям на кріслах колісних, мамам із дитячими візочками та людям похилого віку, комфортніше пересуватися пішохідними доріжками. Є зустрічі, після яких слово вже не залишається просто словом. Воно стає свідченням, пам'яттю, голосом часу. Саме такою стала зустріч у Сокальській центральній публічній бібліотеці в межах 8-го всеукраїнського форуму військових письменників, який тривав у Львові з 7 по 10 травня, під гаслом «Пиши, бо напишуть за тебе». Так, у межах форуму відбувся літературний десант військових письменників на Сокальщину. Гості завітали до Сокальської центральної публічної бібліотеки, а також зустрілися з учнями Сокальської школи номер 5, зустріч, яку ініціювала Сокальська бібліотека. Сьогодні українська література народжується між сиренами, у бліндажах, у коротких хвилинах перепочинку між боями. Вона не ховається за вигаданими сюжетами. Саме тому нині так важливо писати, щоб пам'ятати, наголосила модераторка зустрічі, бібліотекарка Сокальської центральної публічної бібліотеки Вікторія Бажун.
0: Є моменти, коли слово перестає бути просто літерами на папері. Коли воно стає свідченням, пам'яттю, голосом часу. Сьогодні українська література народжується не лише в тиші кабінетів. Вона народжується між сиренами, у бліндажах, у коротких хвилинах перепочинку, у спогадах, коли болить. Вона має особливий голос. Вона ховається за вигаданими сюжетами, де поруч реальність, яка щодня випробовує нас на міцність. І саме тому нині важливо писати про сьогодення. Писати, щоб пам'ятати. Писати, щоб не дозволити стерти правду. Писати, щоб людський біль не став просто статистикою. І говорити за тих, хто вже не зможе. І залишити після себе не мовчання, а голос часу. Саме тому сьогодні так особливо звучить гасло «Пиши, бо напишуть за тебе» 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників. Це не просто зустріч авторів, це зустріч людей, для яких слово стало способом зберегти пам'ять, правду і людяність. Бо сьогодні писати для них означає свідчити.
1: Для нас ця подія мала ще й особливий емоційний вимір пам'яті. У стінах бібліотеки свого часу вже неодноразово побували військові письменники, учасники попередніх форумів. Серед них був і український військовий письменник, автор книги «Військовий непотріб» Василь Паламарчук. Людина, яка своїм життям і своїм словом говорила правду про війну. Саме йому належить гасло форуму «Пиши, бо напишуть за тебе», зазначають організатори, бібліотекарі творчої зустрічі у Сокалі. На жаль, сьогодні Василя Паламарчука вже немає серед живих, але залишилися його слова, його правда, його незламність. Віднедавна літературна премія Всеукраїнського форуму військових письменників носить ім'я Василя Паламарчука. Тож, перед початком зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання Василя Паламарчука, полеглих захисників і захисниць України та всіх, чиє життя забрала ця страшна війна. На цьогорічну зустріч із поціновувачами художнього слова в межах форуму завітали військові письменники та ветерани російсько-української війни. Іван Хорожний, письменник, автор книг «Ера нелюдів. Ціна успіху», фіналіст всеукраїнського конкурсу воєнної прози 4-5-0, Валерій Галадимо, ветеран АТО, учасник російсько-української війни, майор у відставці, громадський діяч і письменник та письменник Сею Павліною Гарасим, яка спочатку повномасштабного вторгнення присвятила себе евакуації тварин і родин із ними. Відтак стає зрозуміло, що це був не просто творчий захід, а можливість почути правду з перших уст і прочитати її на сторінках авторів, які писали не у віддаленні від подій, а всередині них. Так, письменниця Павліна Гарасим презентувала власну книгу «Історії порятунків» та поділилася особистими переживаннями і досвідом. Операція за кілометрів кілометр від позиції противника, порятунок під обстрілами, захист пацієнтів власним тілом – це її досвід, який став точкою глибокого переосмислення цінностей і відповідальності у житті авторки. З початком повномасштабного вторгнення, як уже мовилося, Павліна присвятила себе евакуації тварин і родин із ними. З 2023 року працювала на лініях бойового зіткнення в Херсонській, Харківській та Донецькій областях, рятуючи життя там, де часто не було жодних умов для цього. Авторка зізнається, неможливо розказати про всі історії порятунку, які лягли в основу одноіменної книги, і додає, що на її сторінках намагалася ще й підсвітити інші важливі теми, які, на її переконання, мають подекуди суб'єктивний і доволі стереотипний характер. Павліна Гарасим продовжує.
0: Свої пережиті відчуття, свої пережиті історії я вирішила викласти на папері. Насправді ця книга не є в широкому продажі, вона надрукована лише для дуже мало примірників для найближчих, але мені сказали, що цю книгу все ж таки треба побачити ще додатково людям, тому зараз вона в процесі того, щоб все ж таки вийти в друк. Ми, власне, я евакуювала тварин на Херсонщині, коли затопило ГЕС спершу сама. Потім я познайомилася з командою 12 вартових, і ми евакуювали цих тварин разом на лініях бойового зіткнення. Це Вовчанськ, це інші харківські напрямки, донецькі напрямки і Херсонщина. Звісно, всіх цих історій абсолютно точно не опишуть, бо їх надто багато, але те, що найбільше тронуло, те написане. Також я описую в цій книзі людей, яких ми зустрічали, тобто незламність цих людей. Для мене дуже важливо передати те, що Україна є Україною незалежно від схід це чи захід. Тому що хороші і нехороші люди є як на сході, так і на заході. Я описую одну частинку книги про те, які люди, власне, на сході і чому вони залишаються. Чому залишаються люди і не виїжджають, тому що в кожного є свої причини, вони є дуже різні. Якщо ми кожен задамо себе питанням, чи виїхав би я, чи сидів би до останнього, коли в мене все життя будувався, їм і все в домі, то насправді, якщо щиро розбирати кожен про себе, то теж би хтось з нас сидів до останнього. Ну, я, напевно, не виключення. Тому мені болить, коли всіх ведуть в один щабель і називають ждунами, бо насправді не так багато тих ждунів, як чомусь розвіюють оцю напругу українську. І така, ну, це якось так несправедливо.
1: Через зміни у стані здоров'я та трансформацію реалій війни Павліна розповіла, що змінила формат діяльності. Сьогодні авторка працює у Львові, займається лікуванням тварин, дистанційною та фінансовою підтримкою евакуації, а також пошуком нових родин для врятованих. Її шлях, який відтворений на сторінках книги «Історії порятунків», це історія про силу, співчуття і безумовну віру в боротьбу за кожне життя. Бо навіть у найтемніших умовах ця боротьба має сенс. Про війну без прикрас, чесно, боляче і по-справжньому в ході зустрічі розповідав і Іван Хорожний, письменник, фіналіст всеукраїнського конкурсу воєнної прози 450, автор книги «Ера нелюдів. Ціна успіху». До речі, Іван, наш колега, випускник факультету журналістики Львівського національного університету Івана Франка, а з 2022 року офіцер Збройних сил України. Служив у розвідці на Донеччині, брав участь у харківському контрнаступі. Сьогодні старший офіцер відділення комунікації 45-ї окремої артилерійської бригади. Якщо говорити про літературну роботу Івана, то, як говорить автор,
2: кажу, Хорунжий – це не моє прізвище, це мій позивний і мій творчий псевдонім. Я також на цьому фестивалі вперше. І хочу сказати, що споміж усіх учасників, більшості учасників, моїх побратимів і посестер, я трохи відрізняюся, бо я пишу не про реальні події, я пишу фантастику. Я з дитинства любив фантастику, перечитав фактично всю класику цих світових авторів. І в 15-му році я дуже захопився циклом «Відьмак» і захотів щось таке саме тільки в космосі. А тоді такого самого не було. Я чомусь впевнено вирішив, що я зможу це зробити. І мені тоді дуже пощастило. Я потрапив на курси «Літосвіти», де викладав відомий український романіст Любко Дереш. І Любко Дереш в мене повірив. Любко Дереш сказав мені, що в тебе все вийде, твори, пиши. Я в це теж повірив. і почав активно писати цю книгу ще в 16-18 році, але не зміг її закінчити на той момент. І в мене стався творчий ступор. Я боявся зіпсувати кінець книги, тому я це відклав в довгий ящик. А повернувся до самої книги я вже в 23-му році, коли був на фронті в Харківській області. Привіз з собою свій робочий ноутбук, перечитав все, що було написано, майже вся книга. Сказав, що то все не то. В мене був вже новий досвід. Я знав, як звучить розрив снаряда, я знав, як свистить над головою куля. Я розумів, що таке справжній страх і що по-справжньому важливо в цьому житті, побачивши війну. І я переписав книгу під ноль і нарешті її закінчив. Адже після того, як я побачив війну, страх закінчити книгу здавався вже чимось несерйозним. Побачивши все, що я побачив, закінчити книгу це був не страх. Це була маленька перепона, якою я все-таки переступив, закінчив книгу і в жовтні 25-го року з нею дебютував в рамках Львівського букфоруму.
1: Так, книга Івана Хоронжого «РН Людівця на успіху» – це гостросюжетний український фантастичний роман, що поєднує космічну опору, соціальну драму та кіберпанк. Сюжет розгортається у світі, де людство, втративши здатність до відтворення, створює штучних людей, а головний герой-найманець шукає успіху та виживання у похмурій технократичній антиутопії. Як додає автор,
2: книга про людей, незважаючи на фантастичні елементи, книга в першу чергу про людей. Книга про дружбу, книга про вибір, книга про амбіції і про те, як люди намагаються в будь-яких умовах знайти своє місце в світі.
1: Щирою та глибокою була також розмова з Валерієм Галадимом, ветераном АТО, учасником російсько-української війни, майором у відставці, громадським діячем і письменником. Добровольцем став до лав ЗСУ у 2015 році. Служив інженерно-саперному підрозділі 28-ї окремої механізованої бригади. Пережив окупацію рідних Олешок, переслідування та арешт російськими окупантами, але не зламався і не зрікся України. Книгу «Стріляний горобець», яку автор презентував у Сокалі в межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників, називає автобіографічною. Валерій Галадим продовжує.
3: Книжка, в общем, вона загалом художня, але така автобіографічна. Будував я, як і багато хто з нас, будує на власному досвіді, який я отримав за часи. У 2015 році, я, тоді було 55 років, я офіцер запасу. Я просто не міг сидіти вдома, я сам з Херсонщини, наша земля ніби тоді не, до війни не мала ніякого відношення, але все ж я пішов на війну, довго бився, пам'ятаю, в військоматі, поки взяли. І в 15-му вже був в Мар'їнці, Красногорівці, там отримав свій перший досвід. І, власне, на цьому першому досвіді книжка і побудована. Старався, писав я її пізніше, писав я її. Я спочатку і гадки не збирався її писати. Ну, досвід, до всіх нас досвід. От. Але в 19-му я 3 роки був АТО, 19-го вийшов на пенсію, попросили зв'язку.
1: А далі в спогадах автора оживає окупація рідних Олешок, переслідування, арешт російськими окупантами. Єдиним світлом, яке допомогло автору вистояти, стало письмо, до якого заохотив Василь Паламарчук, побратим по зброї і перу, якому, нагадаю, належить гасло цьогорічного форуму «Пиши, бо напишуть за тебе». Валерій Галадим розповідає.
3: Почалися репресії, почали нас розшукувати. Ягатовців і інших там патріотів, військових, виламлювати. Багато хто з моїх друзів до сих пір десь сидить, хтось пропав взагалі. Мені тоді вдалося сховатися. І приховуючись, не треба було чимось якось жити. А мене от сьогодні згадували про Василя Паламарчука. Василь Паламарчук, ім'я кого названий цей форум військових письменників. Це мій особистий товариш, ми земляки, ми жили в одному місці, разом воювали. І я з ним підтримував контакти, йому вдалося вилатись в перший же день. Якось там через мікрованою лодочкою перепливли, і він пішов воювати, я йому якось допомагав, контактували. От, і я йому кажу, Вася, я вже не можу, сходю з розвитку. Він каже, ви пишіть. Я кажу, я не письменник, я ніколи в житті не писав. Пишіть Василя. І він мене ніби примусив. І фактично під його тиском я написав цю книжку. Він, я вам повинен признатись, він я попросив за місяць до його загибелі, він написав до цієї книжечки передмову. Тут його, можливо, остання його робота. Написав передмову, який я класний парень, написав він про мене. приємно. Так що книжечка видана, написана про 15 рік, але сама факт написання 24 рік. Написав в окупації, писав на колінах, на телефоні, працював, а потім вже кусочками передавав на волю. Дитина моя дося збирала, а потім знайшли ми львівське видавництво, до речі. Невеличка піраміда називається, воно видало цю книжечку. За що я дуже вдячний.
1: Книга «Стріляний горобець» – це чесна розмова автора з читачем про досвід, який неможливо вигадати. У цій книзі 4 роки служби в ЗСУ, окупація рідного міста та повернення на вільну територію. Саме цей життєвий багаж став основою збірки, до якої увійшли повість, есеї, поезія та новела. Авторський стиль поєднує влучну іронію, увагу до деталей та спокійну спостережливість. Ця збірка про тяглість, досвіду та важливість пам'яті. Автор записує ці історії, що вони не зникли, вшановуючи тих, хто першим став на захист країни і передав свій гард новому поколінню стріляних горобців, які тримають фронт зараз. Відтак, цьогорічний вже 8-й форум військових письменників вкотре довів, що сьогодні він є не лише культурною подією, а й важливим простором національної пам'яті, чесного слова та документування сучасної української історії. Бо поки вони пишуть, правда живе. У Сокальській публічній бібліотеці опісля зустрічі поділилися враженнями. Цитую, це була зустріч, після якої мовчиш трохи довше. Бо деякі історії неможливо слухати байдуже. У них біль нашого часу, мужність українських воїнів, любов до України і неймовірна сила людського духу. Ми слухали не просто письменників, ми слухали людей, які бачили війну на власні очі. Людей, чиє слово народжене між сиренами у бліндажах, у спогадах, що ніколи не зітруться. Дякуємо нашим гостям за щирість, за правду, за пам'ять і за слово, яке сьогодні стало голосом незламної України. І на завершення випуску кілька анонсів вашій увазі. У суботу, 16 травня, у Народному домі міста Сокаль відбудеться гала-концерт переможців фестивалю «Моя матуся». Початок о 10:30. На гостей заходу чекає творчі виступи учасників, щирі емоції, пісні та тепла атмосфера, присвячена найдорожчим людям – матерям. Організатори закликають усіх охочих долучитися до святкового дійства та нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. До Міжнародного дня музеїв Сокальський «Людина, земля, всесвіт» підготував насичену програму для відвідувачів під гаслом «Музеї об'єднують розділений світ». 18 травня з 10 до 16 години на гостей чекатимуть виставки, мистецькі зустрічі, музичні вітання та екскурсії. Відвідувачі зможуть оглянути мистецькі дослідження Христини Приймак, пташки, годинники, квіти і жандарми, експозицію кераміки Василя Шостопальця 17 століття, а також авторські експозиції Анатолія Покотюка. Все віддаю на вівтар України. Як зазначають організатори, об 11-18 травня у музейній вітальні відбудеться відкриття виставки Христини Приймак за участі музикантів дуету Кантилена, Богдана Кійка та Романа Козярського, а також Таїсії Пасько із Запоріжжя, представниці спільноти ВПО. Впродовж дня проводитимуть загальнооглядові екскурсії «Вхід вільний». Водночас, як зазначають музейники, 20 травня о 13 та 14 годинах художниця Христина Приймак проведе кураторські екскурсії авторською виставкою для учнів старших класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 3 та Сокальського ліцею номер 1. Вартість вхідного квитка – 100 гривень. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Інна Баджай, Вікторія Галишин, Дарина Корницька, Давид Лучанінов, Олеся Красько, Уляна Яців. Напевно, 2 роки він не посміхався взагалі, відколи демобілізувався в кінці 2015 року. З болем згадує мама полеглого захисника-героя Романа Коляди. Постійно замислений. Не знає, про що він думав і що його мучило. Коли йому телефонували, він казав одне слово – «Сич». То його бойовий позивний. Бойові побратими Романа дивувалися. Чому саме такий позивний? Адже «Сич» – це невеликий птах розміром з галку, як сова. Має компактне тіло і щільне опірення, а Роман же навпаки – високий, кремезний, сильний хлопчина. Йому подобалося саме звучання – коротко та чітко. «Сич», пригадують побратими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Зіновійович Коляда народився 21 листопада 1982 року в місті Червоноград. Сьогодні – його почесний громадянин. Навчався в гімназії номер 4 міста Червонограда. Любив читати, але найбільше його цікавила хімія. Класна керівничка

0: і вчителька хімії Віра Гута розповідає. Роман був дуже оптимістичним, комунікабельним та товариським. Дуже полюбляв вибухонебезпечні прилади та проводити експерименти. Усміхнений та щирий. Саме таким я його завжди пам'ятатиму. Улюблений предмет в школі не зрадив і коли обрав майбутню спеціальність – хімічна технологія тогоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. З 2000 по 2005 рік навчався в Національному університеті «Львівська політехніка» і здобув кваліфікацію магістра з хімічної технології та інженерії. Тоді, у студентські роки, юнак захопився ультранаціоналістичними поглядами. Побратим і однодумець Романа Антон Петрівський називає воїна легендою націоналістичного руху Львова. На початку 2000-х років в лавах УНСО у нього було псевдо «Термінатор». І недаремно. Кремезний, спортивний, безстрашний і, що найважливіше, дуже розумний. Один із найкращих бойових машин. Перемотлошив купу львівських проросійських елементів, розповідає Антон і додає. Рома був неймовірно позитивною людиною, скромний дуже, розумний. Він був відчайдушним бійцем, завжди готовим іти на ризик і водночас люблячим сином, вірним другом, побратимом, який завжди був готовий подати руку допомоги.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Незадовго після закінчення вишу у 2007-2010 роках молодий спеціаліст стає заступником головного технолога закритого акціонерного товариства «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія». Згодом кар'єру свою будував в Києві. Колеги згадують Романа як спокійного, впевненого та цілеспрямованого професіонала, який був відданий своїй справі, готовий завжди допомогти, вислухати та порадити. Воїн був активним учасником акції «Україна без кучми» у 2001 році. Помаранчевої революції та революції гідності. У перших рядах бився з Беркутом. І у 2014 році одним із перших пішов добровольцем на війну у складі 54-ї окремої механізованої бригади 131-го окремого розвідувального батальйону. Старший солдат Роман Коляда нагороджений хрестом розвідника, медаллю за жертовність і любов до України, відзначений подякою і грамотою командування. В кінці 2015 року демобілізувався, як пригадує мама. Тоді, напевно, 2 роки не посміхався взагалі. Був постійно замислений.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам це дісталось.
0: 24 лютого 2022 року, коли окупант пішов повномасштабною війною, Роман знову приймає виважене і свідоме рішення. Кидає добре оплачувану роботу і добровільно знову стає в стрій. На цей раз у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону роти вогневої підтримки від окремленого підрозділу УНСО, де й отримав звання молодший сержант. Про таких людей говорять герой та патріот. І ці слова – не пустий звук. Адже мало хто готовий до останнього подуху відстоювати те, що він любить настільки сильно та віддано. На полі бойових дій в зоні ризику завжди був на позитиві, згадують побратими. Рома завжди відповідав на СМС «Я живий». А коли мав свій день народження, жартував, що в нього кожен день свято і літають салюти. Жаль, більше не пожартує. Не підніме настрій, тому що він таки вмів це робити, як ніхто. І вже не відпише, що живий. І запевняють, що будуть жити і боротися за нього, маючи за честь бути колись пліч-о-пліч. На свої іменини 1 грудня 2022 року в районі села Білогорівка Бахмутського району Донецької області воїн прийняв свій останній бій. Вічний спочинок полеглий захисник віднайшов на кладовищі в селі Опільсько.

світлій пам'яті героя Романа Коляди присвячується. 1982-2022. Назавжди 40. За свою відвагу та відданість указом президента України Романа Коляду нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу,

Еніт та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль завершує цей інформаційний тиждень у цьому випуску. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Олег Самсін 1983 року народження. Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Боярчука 1995 року народження. Забезпечення обороноздатності, цифровізація та підтримка агросектору. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району. Поліція Шептицького району нагадує про заборону вилову риби під час нересту. Громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми безбар'єрності, в межах 8-го всеукраїнського форуму військових письменників під гаслом «Пиши, бо напишуть за тебе». Літературний десант військових письменників відвідав Сокальщину та з нагоди Міжнародного дня музеїв «Сокальський людина, земля, всесвіт» запрошує на тематичні виставки та загальнооглядові екскурсії. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Гірка звістка надійшла до Шептицької громади. До Небесного легіону відійшов герой Самсін Олег Васильович 1983 року народження. Воїн служив молодшим сержантом, був командиром відділення взводу протитанкових керованих ракет військової частини А-42-20. Півтора року Олег Самсін вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що захисник загинув 10 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Курахова, що на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам воїна. У глибокій скорботі залишилися батьки, дружина, донька та син. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у шані. Наш обов'язок – пам'ятати, якою надвисокою ціною виборюється кожна хвилина нашої незалежності і свободи, наголосили у Шептицькій міській раді. Світла пам'ять і вічна слава герою! Сокальщина в очікуванні повернення додому на щиті героя Юрія Олександровича Боярчука 1995 року народження, мешканця села Шпикулуси. Як нещодавно стало відомо, експертизою ДНК підтверджено загибель воїна, який з 2024 року вважався безвісти зниклим. 2 червня 2024 року під час бойового зіткнення поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області з ним було втрачено зв'язок і візуальний контакт. Такт 11 травня 2026 року родина отримала сповіщення, що воїн повертається додому на щиті. Нагадаємо, за повідомленням Сокальської міської ради, Юрій Боярчук був призваний на військову службу 10 лютого 2023 року першим відділом Червоноградського РТЦК та СП. Проходив службу гранатометником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини А-45-74. Мужньо виконуючи військовий обов'язок, у бою за Україну, її свободу і незалежність, був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». Про час і місце зустрічі траурного кортежу з тілом героя повідомимо додатково. Вічні пам'ять і слава воїну Юрію. Щоденно пам'ятаємо про надвисоку ціну нашої свободи. В Шептицькій районній військовій адміністрації відбулася нарада з головами територіальних громад району, ключовими питаннями якої стали зміцнення безпеки, підтримка Збройних сил України, готовність освітньої інфраструктури до проведення національного мультипредметного тесту, енергонезалежність зв'язку та залучення грантових коштів в аграрний сектор. Захист держави та підтримка українського війська залишаються безумовними пріоритетами для всіх. За оперативними даними, на заходи з безпеки та оборони з місцевих бюджетів цього річ заплановано спрямувати понад 119 мільйонів гривень. Безпосередньо на потреби військових частин ЗСУ передбачено понад 40 мільйонів гривень, з яких майже 35 уже профінансовано. Також окремо зосередилися на питаннях безпеки освітнього процесу та проведення національного мультипредметного тесту. За повідомленням начальника Шептицької РВА Андрія Дяченка, у районі визначено 2 базові школи, де функціонуватимуть тимчасові екзаменаційні центри для складання НМТ. Керівникам громад рекомендовано забезпечити повну відповідність цих закладів вимогам безпеки в умовах воєнного стану. Найближчим часом спеціальна комісія проведе комплексну перевірку технічного стану закладів, а також наявності та належного облаштування укриттів. Щодо питання енергонезалежності зв'язку, то, як зазначив керівник районної адміністрації, задля забезпечення безперервної комунікації в умовах можливих кризових відключень електроенергії в районі триває реалізація проєкту «Генератор зв'язку», що впроваджується Мінцифрою спільно з Львівською ОВА. Проєкт передбачає забезпечення базових станцій мобільних операторів автономними джерелами живлення. Частина територіальних громад району вже отримала перші генератори для об'єктів зв'язку. Також обговорили стан впровадження програми медичного скринінгу для населення віком 40+. Наразі цю послугу надають лише в Добротвірській лікарні, а з початку літа планують в Соснівській. Домовилися розглянути можливість розширити перелік медичних установ, щоб мешканці району могли проходити діагностику за місцем проживання або у найближчих закладах охорони здоров'я, йдеться у повідомленні Андрія Дяченка. Зосередилися і на питаннях цифровізації просторового планування, яка вимагає переходу всіх громад до електронного внесення містобудівної документації та грантової підтримки для аграріїв. Зазначено, що з 13 травня у Державному аграрному реєстрі ДАР розпочався прийом заявок на новий грантовий цикл для українських агровиробників. Фермери Шептицького району мають можливість отримати понад 1 000 000 гривень безповоротної допомоги на придбання техніки, модернізацію інфраструктури, розвиток переробки та впровадження енергоефективних зелених технологій. Прийом заявок триватиме через платформу ДАР до 14 червня цього року. Відтак, головам громад доручив провести широку інформаційну кампанію серед місцевих сільгоспвиробників для максимального залучення інвестицій у регіон, резюмував Андрій Дяченко. Правоохоронці Шептицького районного відділу поліції нагадують громадянам про заборону вилову риби у період нересту та закликають дотримуватися правил рибальства. У межах профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» дільничі офіцери громади, поліцейські офіцери громади, працівники відділу поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції спільно з інспектором рибоохоронного патруля проводять рейди та перевірки на водоймах району. Основна мета відпрацювань – запобігання фактам браконьєрства, охорона водних біоресурсів та контроль за дотриманням природоохоронного законодавства. Під час профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з рибалками, роз'яснюють правила рибальства та нагадують про відповідальність за їх порушення. Зокрема, за порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за незаконне заняття рибним промислом, якщо такими діями завдано істотної шкоди, кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Поліція закликає громадян відповідально ставитися до природних ресурсів та неухильно дотримуватися встановлених обмежень у період нересту. Нещодавно громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» провела теплий та надзвичайно щирий захід – весняний фестиваль талантів людей з інвалідністю. Молодь з інвалідністю, яка займається громадські організації, підготувала концертну програму, пісні й творчі постановки, які подарували усім присутнім багато позитивних емоцій. Також учасники презентували цікаву тематичну постановку про цифрові навички. Заняття із цифрової грамотності із людьми з інвалідністю проводить працівник Сокальської центральної публічної бібліотеки Вікторія Бажун в нашій організації та у бібліотеці йдеться у повідомленні громадської організації. Разом вони навчаються користуватися ноутбуками, які нам благодійно надав ДП «Сунцтекстиль Україна», а також і телефонами, додали у Сокальській районній асоціації осіб з інвалідністю. Долучилися до заходу члени громадських організацій «Незламні атлети» на чолі з Оксаною Філін та «Ніка» під керівництвом Наталії Хайсанової із Шептицького. Разом із своїми підопічними вони також підготували прекрасні творчі виступи та концертні номери. Атмосфера заходу була по-справжньому дружньою, світлою та святковою, зазначили організатори. Подякувавши Сокальській міській раді за підтримку діяльності асоціації, керівнику ДП «Сунцтекстиль Україна» Йоргену Седерхолму, музичному керівнику Наталії Криштальській, яка вже багато років працює з молоддю, допомагає розкривати таланти, навчає та надихає учасників, волонтерам асоціації, а за теплий прийом – кафе «Володар». Ми ще раз переконалися, таланти людей з інвалідністю безмежні. Вони заслуговують бути видимими, почутими та підтриманими. Дякуємо усім, хто був поруч із нами та розділив цей прекрасний день. Йдеться у повідомленні організаторів фестивалю Сокальської районної асоціації осіб з інвалідністю. У Шептицькому триває поточний ремонт тротуарів із облаштуванням пандусів у межах програми безбар'єрності. Роботи виконує підрядна організація ПП «Застава». Підрядник вже облаштував тротуар і пандуси на перехресті вулиць Шашкевича та Юлії Бурко, на розі вулиць Купчинського та Виниченка, а також у парку по вулиці Грушевського. Наразі фахівці здійснюють ремонт тротуарних з'їздів на пішохідному переході до дамби по вулиці Грушевського, пише Шептицька міська рада. Додамо, як раніше повідомляли у КП «Комунальник», загалом підрядник проведе роботи на 10 визначених локаціях. Це дозволить маломобільним групам населення, зокрема людям на кріслах колісних, мамам із дитячими візочками та людям похилого віку, комфортніше пересуватися пішохідними доріжками. Є зустрічі, після яких слово вже не залишається просто словом. Воно стає свідченням, пам'яттю, голосом часу. Саме такою стала зустріч у Сокальській центральній публічній бібліотеці в межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників, який тривав у Львові з 7 по 10 травня, під гаслом «Пиши, бо напишуть за тебе». Так, у межах форуму відбувся літературний десант військових письменників на Сокальщину. Гості завітали до Сокальської центральної публічної бібліотеки, а також зустрілися з учнями Сокальської школи номер 5, зустріч, яку ініціювала Сокальська бібліотека. Сьогодні українська література народжується між сиренами, у бліндажах, у коротких хвилинах перепочинку між боями. Вона не ховається за вигаданими сюжетами. Саме тому нині так важливо писати, щоб пам'ятати, наголосила модераторка зустрічі, бібліотекарка Сокальської центральної публічної бібліотеки Вікторія Бажун.
0: Є моменти, коли слово перестає бути просто літерами на папері. Коли воно стає свідченням, пам'яттю, голосом часу. Сьогодні українська література народжується не лише в тиші кабінетів. Вона народжується між сиренами, в бліндажах, у коротких хвилинах перепочинку, у спогадах, коли болить. Вона має особливий голос. Вона ховається за вигаданими сюжетами, де поруч реальність, яка щодня випробовує нас на міцність. І саме тому нині важливо писати про сьогодення. Писати, щоб пам'ятати. Писати, щоб не дозволити стерти правду. Писати, щоб людський біль не став просто статистикою. І говорити за тих, хто вже не зможе. І залишити після себе не мовчання, а голос часу. Саме тому сьогодні так особливо звучить гасло «Пиши, бо напишуть за тебе» 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників. Це не просто зустріч авторів, це зустріч людей, для яких слово стало способом зберегти пам'ять, правду і людяність. Бо сьогодні писати для них означає свідчити.
1: Для нас ця подія мала ще й особливий емоційний вимір пам'яті. У стінах бібліотеки свого часу вже неодноразово побували військові письменники, учасники попередніх форумів. Серед них був і український військовий письменник, автор книги «Військовий непотріб» Василь Паламарчук. Людина, яка своїм життям і своїм словом говорила правду про війну. Саме йому належить гасло форуму «Пиши, бо напишуть за тебе», зазначають організатори, бібліотекарі творчої зустрічі у Сокалі. На жаль, сьогодні Василя Паламарчука вже немає серед живих, але залишилися його слова, його правда, його незламність. Віднедавна літературна премія Всеукраїнського форуму військових письменників носить ім'я Василя Паламарчука. Тож, перед початком зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання Василя Паламарчука, полеглих захисників і захисниць України та всіх, чиє життя забрала ця страшна війна. На цьогорічну зустріч із поціновувачами художнього слова в межах форуму завітали військові письменники та ветерани російсько-української війни. Іван Хорожний, письменник, автор книг «Ера нелюдів. Ціна успіху», фіналіст всеукраїнського конкурсу воєнної прози 4-5-0. Валерій Галадимо, ветеран АТО, учасник російсько-української війни, майор у відставці, громадський діяч і письменник, та письменницею Павліною Гарасим, яка спочатку повномасштабного вторгнення присвятила себе евакуації тварин і родин із ними. Відтак стає зрозуміло, що це був не просто творчий захід, а можливість почути правду з перших уст і прочитати її на сторінках авторів, які писали не у віддаленні від подій, а всередині них. Так, письменниця Павліна Гарасим презентувала власну книгу «Історії порятунків» та поділилася особистими переживаннями і досвідом. Операції за кілометр від позицій противника, порятунок під обстрілами, захист пацієнтів власним тілом – це її досвід, який став точкою глибокого переосмислення цінностей і відповідальності у житті авторки. З початком повномасштабного вторгнення, як уже мовилося, Павліна присвятила себе евакуації тварин і родин із ними. З 2023 року працювала на лініях бойового зіткнення в Херсонській, Харківській та Донецькій областях, рятуючи життя там, де часто не було жодних умов для цього. Авторка зізнається, неможливо розказати про всі історії порятунку, які лягли в основу одноіменної книги, і додає, що на її сторінках намагалася ще й підсвітити інші важливі теми, які, на її переконання, мають подекуди суб'єктивний і доволі стереотипний характер. Павліна Гарасим продовжує.
0: Свої пережиті відчуття, свої пережиті історії я вирішила викласти на папері. Насправді ця книга не є в широкому продажі, вона надрукована лише для дуже мало примірників для найближчих, але мені сказали, що цю книгу все ж таки треба побачити ще додатково людям, тому зараз вона в процесі того, щоб все ж таки вийти в друк. Ми, власне, я евакуювала тварин на Херсонщині, коли затопило ГЕС спершу сама, потім я познайомилася з командою 12 вартових, і ми евакуювали цих тварин разом на лініях бойового зіткнення, це Вовчанськ, це інші харківські напрямки, донецькі напрямки і Херсонщина. Звісно, всіх цих історій абсолютно точно не опишу, бо їх надто багато, але те, що найбільше тронуло, те написане. Також я описую в цій книзі людей, яких ми зустрічали, тобто незламність цих людей. Для мене дуже важливо передати те, що Україна є Україною незалежно від схід це чи захід. Тому що хороші і нехороші люди є як на сході, так на заході. Я описую одну частинку книги про те, які люди, власне, на сході і чому вони залишаються. Чому залишаються люди і не виїжджають, тому що в кожного є свої причини, вони є дуже різні. Якщо ми кожен задамо себе питанням, чи виїхав би я, чи сидів би до останнього, коли в мене все життя будувався дім і все в домі, то насправді, якщо щиро розбирати кожен про себе, то теж би хтось з нас сидів до останнього. Ну, я, напевно, не виключення. Тому мені болить, коли всіх ведуть в один щабель і називають ждунами, бо насправді не так багато тих ждунів, як чомусь розвіюють оцю напругу українську. І так, ну, це якось так несправедливо.
1: Через зміни у стані здоров'я та трансформацію реалій війни Павліна розповіла, що змінила формат діяльності. Сьогодні авторка працює у Львові, займається лікуванням тварин, дистанційною та фінансовою підтримкою евакуації, а також пошуком нових родин для врятованих. Її шлях, який відтворений на сторінках книги «Історії порятунків», це історія про силу, співчуття і безумовну віру в боротьбу за кожне життя. Бо навіть у найтемніших умовах ця боротьба має сенс. Про війну без прикрас, чесно, боляче і по-справжньому в ході зустрічі розповідав і Іван Хорожний, письменник, фіналіст всеукраїнського конкурсу воєнної прози 4.5.0, автор книги «Ера нелюдів. Ціна успіху». До речі, Іван, наш колега, випускник факультету журналістики Львівського національного університету Івана Франка, а з 2022 року офіцер Збройних сил України. Служив у розвідці на Донеччині, брав участь у харківському контрнаступі. Сьогодні старший офіцер відділення комунікації 45-ї окремої артилерійської бригади. Якщо говорити про літературну роботу Івана, то, як говорить автор,
2: я кажу, Хорунжий – це не моє прізвище, це і позивний, і мій творчий псевдонім. Я також на цьому фестивалі вперше. І хочу сказати, що споміж усіх учасників, більшості учасників, моїх побратимів і посестер, я трохи відрізняюся, бо я пишу не про реальні події, я пишу фантастику. Я з дитинства любив фантастику, перечитав фактично всю класику цих світових авторів. І в 15-му році я дуже захопився циклом «Відьмак» і захотів щось таке саме тільки в космосі. А тоді такого самого не було. Я чомусь впевнено вирішив, що я зможу це зробити. І мені тоді дуже пощастило. Я потрапив на курси «Літосвіти», де викладав відомий український романіст Любко Дереш. І Любко Дереш в мене повірив. Любко Дереш сказав мені, що в тебе все вийде, твори, пиши. Я в це теж повірив. і почав активно писати цю книгу ще в 16-му, 17-му, 18-му році, але не зміг її закінчити на той момент. І в мене стався творчий ступор. Я боявся зіпсувати кінець книги, тому я це відклав в довгий ящик. А повернувся до самої книги я вже в 23-му році, коли був на фронті в Харківській області. Привіз з собою свій робочий ноутбук, перечитав все, що було написано, майже вся книга. Сказав, що то все не то. В мене був вже новий досвід. Я знав, як звучить розрив снаряда, я знав, як свистить над головою куля. Я розумів, що таке справжній страх і що по-справжньому важливо в цьому житті, побачивши війну. І я переписав книгу під ноль і нарешті її закінчив. Адже після того, як я побачив війну, страх закінчити книгу здавався вже чимось несерйозним. Побачивши все, що я побачив, закінчити книгу це був не страх. Це була маленька перепона, якою я все-таки переступив, закінчив книгу і в жовтні 25-го року з нею дебютував в рамках Львівського букфоруму.
1: Так, книга Івана Хоронжого «Ера нелюдів, ціна успіху» – це гостросюжетний український фантастичний роман, що поєднує космічну опору, соціальну драму та кіберпанк. Сюжет розгортається у світі, де людство, втративши здатність до відтворення, створює штучних людей, а головний герой-найманець шукає успіху та виживання у похмурій технократичній антиутопії. Як додає автор,
2: книга про людей, незважаючи на фантастичні елементи, книга в першу чергу про людей. Книга про дружбу, книга про вибір, книга про амбіції і про те, як люди намагаються в будь-яких умовах знайти своє місце в світі.
1: Щирою та глибокою була також розмова з Валерієм Галадимом, ветераном АТО, учасником російсько-української війни, майором у відставці, громадським діячем і письменником. Добровольцем став до лав ЗСУ у 2015 році. Служив в інженерно-саперному підрозділі 28-ї окремої механізованої бригади. Пережив окупацію рідних Олешок, переслідування та арешт російськими окупантами, але не зламався і не зрікся України. Книгу «Стріляний горобець», яку автор презентував у Сокалі в межах 8-го Всеукраїнського форуму військових письменників, називає автобіографічною. Валерій Галадим продовжує.
3: Книжка, в общем, вона загалом художня, але така автобіографічна. Будував я, як і багато з нас, будує на власному досвіді, який я отримав за часи. У 15-му році, я, тоді було 55 років, я офіцер запасу, я просто не міг сидіти вдома, я сам з Херсонщини, наша земля ніби тоді не, до війни не мала ніякого відношення, але все ж я пішов на війну, довго бився, пам'ятаю, в військоматі, поки взяли. І в 15-му вже був Мар'їнки, Красногорівці, там отримав свій перший досвід. І, власне, на цьому першому досвіді книжка й побудована. Старався, писав я її пізніше, писав я її. Я спочатку і гадки не збирався її писати. Ну, досвід, до всіх нас досвід. От. Але в 19-му я 3 роки був АТО, 19-го вийшов на пенсію, попросили зв'язку.
1: А далі в спогадах автора оживає окупація рідних Олешок, переслідування, арешти російськими окупантами. Єдиним світлом, яке допомогло автору вистояти, стало письмо, до якого заохотив Василь Паламарчук, побратим по зброї і перу, якому, нагадаю, належить гасло цьогорічного форуму «Пиши, бо напишуть за тебе». Валерій Галадим розповідає.
3: Почалися репресії, почали нас розшукувати, якатовців і інших там патріотів, військових, вилавлювати. Багато хто з моїх друзів до сих пір десь сидить, хтось пропав взагалі. Мені тоді вдалося сховатися. І приховуючись, треба було з чимось якось жити. А мене от сьогодні згадували про Василя Паламарчука, Василь Паламарчук, ім'я кого названий цей форум військових письменників. Це мій особистий товариш, ми земляки, ми жили в одному місці, разом воювали. І я з ним підтримував контакти, йому вдалося вилатись в перший же день. Якось там через кінопровані лодочки перепливли, і він пішов воювати, я йому якось допомагав, контактували. От, і я йому кажу, Вася, я вже не можу, сходю з розуму тут. Він каже, ви пишіть. Я кажу, я не письменник, я ніколи в житті не писав. Пишіть Василя. І він мене ніби примусив. І фактично з його тиском я написав цю книжку. Він, я вам повинен признатись, він я попросив за місяць до його загибелі, він написав до цієї книжечки передмову. Тут його, можливо, остання його робота. Написав передмову, який я класний парень, написав він про мене. приємно. Так що книжечка видана, написана про 15 рік, але сама факт написання 24 рік. Написав в окупації, писав на колінах, на телефоні, плацав, а потім кусочками передавав на волю. Дитина моя досі збирала, а потім знайшли ми львівське видавництво, до речі. Невеличка піраміда називається, воно видало цю книжечку. За що я дуже вдячний.
1: Книга «Стріляний горобець» – це чесна розмова автора з читачем про досвід, який неможливо вигадати. У цій книзі 4 роки служби в ЗСУ, окупація рідного міста та повернення на вільну територію. Саме цей життєвий багаж став основою збірки, до якої увійшли повість, есеї, поезія та новела. Авторський стиль поєднує влучну іронію, увагу до деталей та спокійну спостережливість. Ця збірка про тяглість, досвід, світу та важливість пам'яті. Автор записує ці історії, що вони не зникли, вшановуючи тих, хто першим став на захист країни і передав свій гард новому поколінню стріляних горобців, які тримають фронт зараз. Відтак, цьогорічний вже 8-й форум військових письменників вкотре довів, що сьогодні він є не лише культурною подією, а й важливим простором національної пам'яті, чесного слова та документування сучасної української історії. Бо поки вони пишуть, правда живе. У Сокальській публічній бібліотеці після зустрічі поділилися враженнями. Цитую, це була зустріч, після якої мовчиш трохи довше. Бо деякі історії неможливо слухати байдуже. У них біль нашого часу, мужність українських воїнів, любов до України і неймовірна сила людського духу. Ми слухали не просто письменників, ми слухали людей, які бачили війну на власні очі. Людей, чиє слово народжене між сиренами у бліндажах, у спогадах, що ніколи не зітруться. Дякуємо нашим гостям за щирість, за правду, за пам'ять і за слово, яке сьогодні стало голосом незламної України. І на завершення випуску кілька анонсів вашій увазі. У суботу, 16 травня, у Народному домі міста Сокаль відбудеться гала-концерт переможців фестивалю «Моя матуся». Початок о 10:30. На гостей заходу чекає творчі виступи учасників, щирі емоції, пісні та тепла атмосфера, присвячена найдорожчим людям – матерям. Організатори закликають усіх охочих долучитися до святкового дійства та нагадують про необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. До Міжнародного дня музеїв Сокальський «Людина, земля, всесвіт» підготував насичену програму для відвідувачів під гаслом «Музеї об'єднують розділений світ». 18 травня з 10 до 16 години на гостей чекатимуть виставки, мистецькі зустрічі, музичні вітання та екскурсії. Відвідувачі зможуть оглянути мистецькі дослідження Христини Приймак, ташки, годинники, квіти і жандарми, експозицію кераміки Василя Шестопальця 17 століття, а також авторські експозиції Анатолія Покотюка. Все віддаю на вівтар України. Як зазначають організатори, об 11-й 18 травня у музейній вітальні відбудеться відкриття виставки Христини Приймак за участі музикантів дуету Кантилена Богдана Кійка та Романа Козярського, а також Таїсії Пасько із Запоріжжя, представниці спільноти ВПО. Впродовж дня проводитимуть загальнооглядові екскурсії «Вхід вільний». Водночас, як зазначають музейники, 20 травня о 13-й та 14-й годинах художниця Христина Приймак проведе кураторські екскурсії авторською виставкою для учнів старших класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 3 та Сокальського ліцею номер 1. Вартість вхідного квитка – 100 гривень. І це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
2: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мрієм про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту.
1: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
2: Увага!
1: Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
2: Увага!
1: Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

чи все світу негадане послання, чи дивні б'є струми ніжних рук, чи серце самотливого благання,

Яке ми поєднали ще ми усами. Живем на світі поруч ти і я. Та в кожного сон.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

тобі справді потрібна інша. Оплату психолога пройшла успішно.

Ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

прогодетинства, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки, та куди б не занесли

і куди б не занесли мене долі дорог, до батьківської хати вічно клич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко. Абі.

0: кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.